0: Ponovo smo sa vama, pratite otvoreni program Radio Konjica. U najavi smo kazali da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2025-2026. godini. Više o tome u našem programu će govoriti Omer Kozić, direktor prve osnovne škole Konjic. S njim je razgovarala kolegica Amra Mušinović-Husić.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Poštovani slušalci, kako smo i najavili, u našem programu razgovaramo sa direktorom prve osnovne škole, gospodinom Omerom Kozićem. Danas se ispraćaju i maturanti, danas je i posebna priredba za prvu osnovnu školu. Nešto više o tome reći će nam direktor, ali osim o maturantima govorit ćemo i o nekim drugim temama, naravno spomenuti i naše prvačiće, te uspjehe koje je škola i učenici prve osnovne škole ostvarili tokom ove školske godine koja je evo na izmaku. Dobrodošli na Tava se Radio Konjica.
3: Hvala velika. Želim da pozdravim i poselanim slušalce Radio Konjica. Vama svakako hvala na kontinuiranoj sradnji i praćenju prve osnovne škole. Evo, kao što ste kazali, danas imamo priredbu. Tamo negdje ćete u naslovu možda vidjeti priredba povodom dana škole, iako zvanično je dan škole 3. mart, mi smo to obilježili 3. marta posebnom sjednicom, a danas posebnom priredbom u čast i tog datuma i ispraćaja naših maturanata, odnosno učenika koji završavaju svoje školovanje u prvoj osnovnoj školi, odnosno učenika 9. razreda.
2: Koliko ispraćamo učenika 9. razreda?
3: Danas ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha kako na u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
2: U svakoj generaciji biraju se i učenici generacije. Ko su to bili najvrijedniji, najuspješniji učenici sa najboljim ocjenama, rezultatima, trudom, zalaganjem?
3: Kao što kažu pravilnici, kada su u pitanju najbolji od onih koje ispraćamo, tu su znači učenik generacije i ponos generacije. Po pravilniku koji je vrlo jasan i mi smo imali određene izmjene tog pravilnika, u stvari da se vrednuje baš onaj rad učenika u samom obrazovnom procesu kao i vladanju. Znači, da bi neko bio učenik generacije, mora bi imati odličan uspjeh i primjerno vladanje svih 9 godina školovanja u osnovnoj školi. Prva osnovna škola, evo, mi ćemo danas također na priredbi proglasiti učenika generacije, iako je danas zadnji dan, jel, odnosno posljednji dan njihovog školovanja u osnovnoj školi. Po pravilniku je to da se nakon sjednica proglasi, ali obzirom da je samo jedan učenik koji je

0: u septembru mjesecu. Koliko prvačića je upisano?
1: Evo, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo da kažem da škola je već dugi niz godina, evo ja mogu sa sigurnošću utvrditi da je to zadnjih 10 godina, obzirom da sam ja na čelu ove ustanove toliko, škola nagradi novčanim sredstvima učenike generacije, iako nemamo neka sredstva, da kažem, za tu namjenu, uvijek nađemo načina kako da onima najboljima, odnosno one najbolje nagradimo. Tako i ovaj put škola će učenike generacije uz onu zahvalnicu ili diplomu sa učenikom generacije nagraditi sa 200 konvertibilnih maraka. Tako da, evo, želimo i na takav način da iskažemo poštovanje prema onima koji su najbolji. Kada su u pitanju budući prvačići, odnosno što ne reći prvačići, jer iako nastavna godina počinje 1. septembra, upis u prvi razred je znači kod nas počeo 1. aprila po zakonu, jel, 1. marta dijete koje napuni 5,5 godina je školski obveznik, shodno tome škola je pristupila i upisu prvačića, tako da smo ove godine upisali 65 prvačića u centralnu školu. Nažalost, u područne škole nije bilo upisa. Ja ovim putem želim da im iskažem dobrodošlicu, da im zaželim, znači, da sa što manje stresa, naravno, i roditelj budu naši učenici, da roditelji budu naši partneri, a da budući prvačići budu naša djeca, odnosno djeca naše škole. Kao što ove cvjetove ispraćamo, tako dolaze novi cvjetovi i nadopunjuju prostor koji su ostavili ovi koji napuštaju školu. Mi nismo još dobili odobrenje od resornog ministarstva za organizacionu šemu po broju učenika i po sastavu, po strukturi, jer mi pratimo, a još nismo imali ni ljekarske preglede, ali smo imali određenu medicinsku dokumentaciju, tako da shodno tim raspoloživim materijalima, odnosno prilikom upisa u prvi razred, naravno, bilo je tu i odgode određenog broja učenika, tako da je broj prijavljeni bio veći nego što je sam upis. Mi smo od resornog ministarstva tražili 4 odjeljenja. Mislim da će to na situaciju, odnosno na strukturu odjeljenja biti sasvim realno da nam resorno ministarstvo odobri, jer sve drugo ne bi bilo ispravno, ni pedagoški, ni bilo kako ona drugo, tako da očekujemo 4 prva razreda i 4, znači nova prostora popunjena lijepim ljudskim bićima.
0: Prva osnovna škola je tokom ove školske godine ostvarila dosta značajnih rezultata. Evo, i učenici, naravno, prve osnovne škole. Možete podsjetiti naše slušaoce na neke od njih?
1: Pa evo, da se unaprijed, jel, izvinim ako slučajno nešto zaboravim, odnosno ne kažem, naravno, svim našim učenicima koji su osvojili neko od mjesta koji su predviđeni rangiranjem na školskom, odnosno kantonalnom, federalnom ili državnom takmičenju, ja im čestitam od srca i želim, naravno, da još u budućem svome radu, školovanju nižu ovakve ili bolje uspjehe. Kad je u pitanju takmičenja, kad su u pitanju takmičenja, odnosno, evo, bolje rečeno školske, a takmičenja, ona su urađena iz svih predmeta za koje je bilo predviđeno kantonalno takmičenje, plus, znači, određeni predmeti gdje nije bilo ni kantonalno takmičenje. To su takmičenja iz matematike, školska iz matematike, iz engleskog jezika, iz turskog jezika, iz bosanskog jezika, njemački jezik, fizika, islamska vjeronauka. Tako da su ovdje naši učenici pokazali zaista zavidno znanje i ja je prvo plasiranim, odnosno prva tri će biti, evo i da kažem, zadnji dan škole odličnih učenika, obzirom da imamo i preporuku resornog ministarstva da se odlični učenici nagrade

0: sa ranijim oslobađanjem nastave od 5 radnih dana, odnosno školskih dana, tako da, da je škola prihvatila preporuku ministarstva i mi ćemo naše učenike nagraditi, a direktor, odnosno škola, će pripremiti prijem za one najbolje i uručiti im zahvalnice. To će biti 11.6. ako Bog da, u školskoj zbornici. Kada je u pitanju takmičenje kantonalnog nivoa, naši učenici su iz svih predmeta bili na takmičenjima. Naravno, bilo je to uspjeha i malo manje uspjeha i malo manje sreće, jel? Tako da smo sa malo boljom srećom smo mogli biti puno bolji, jer naši učenici su zaista pokazali zavidno znanje, tako da iz onih predmeta gdje nije bilo prva tri mjesta, da su bili tik uz to treće mjesto od pola boda ili bod i po od prvog mjesta, tako da zaista je on mala razlika u bodovima i svim našim učenicima koji su zauzeli zaista ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju, jel čestitam, ali posebno želim da istaknem one koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim takmičenjima, a to su naši učenici Emina Kevrić, koja je zauzela treće mjesto iz matematike, zatim Hadžera Rusić je zauzela iz fizike
1: drugo mjesto.
0: Naši učenici koji su učestvovali, znači, iz fizike su također ostvarili zapažene pozicije, to je odmah uz prva tri mjesta. Zatim treće mjesto, škola je zauzela treće mjesto iz bosanskog jezika, tu su učenici koji su predstavljali školu: Emina Kevrić, Adem Radmanić, Mija Pranjić. Zatim drugo mjesto iz takmičenja iz historije i geografije na kantonalnom nivou, tako da je ove godine škola zaista imala vrlo, vrlo uspješne rezultate i još jedan put našim učenicima iskrene čestitke.
1: Tako je, iskrene čestitke na svim rezultatima, dobrodošlica prvačićima koji će u septembru sjesti u školske klupe. I to bi bilo onda to otprilike za ovaj razgovor. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Preporuka našim slušalcima da i dalje ostanu u Stala se Radio Konjica, kako je najavljeno na početku emisije. Poslušat ćemo i razgovor sa gospodinom Muhamedom Krnićem iz Zavičajnog muzeja Konjic. Hvala vam, direktore, još jednom.
0: Hvala vama i veliki pozdrav vama i našim slušalcima.

0: Radio Konjic. Zavičajni muzej Konjic u Velikobilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Za sve posjetioce od ove godine u muzeju je dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu. Riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više o novoj sezoni i posjetama gosti u našem programu govorit će Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. Muhamede, prije svega dobar dan i dobrodošao. I evo, došli smo danas malo u Zavičajni muzej. Ono što primjećujemo jeste da već imate dosta gostiju, dosta turista, sezona je već uveliko počela i evo, puno je onih koji žele posjetiti Konjic u ovim mjesecima.
1: Prije svega pozdrav slušalcima Radio Konjica. Upravo tako, mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine, naravno tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci, tako da možemo biti zadovoljni do sada. Kad su u pitanju individualne posjete, također i tu je bilo posjeta kao i proteklih godina i naravno kako je ljepše vrijeme, sezona kako odmiče, tako da će to biti sve posjećenije i nadamo se da bar eto kao i protekle godine da će biti bar blizu, jer protekla godina nam je bila izuzetno uspješna i jedna je od bolji nakon otvaranja muzeja kad pogledamo statistike, što i nas iznenadilo, dok i ova, kažem, nadamo se da ćemo biti približno kao i prošloj godini.
0: Ove grupne posjete, kao što kažete, uglavnom su u pitanju školske posjete, školske ekskurzije na kraju školske godine, te edukativne posjete. Da li ima drugih nekih vrsta grupnih posjeta?
1: Pa ima, sve zavisi. Kao što sam rekao, u februar smo imali evo jednu grupu iz Holandije, jednu iz Švedske i sve zavisni i od posjete, naravno dođu u Tito bunker, sad već i rafting počinje, tako da su to neke grupe koje nisu samo školske i one

0: budu tokom ljetnog perioda, a već od septembra škole koje nisu bile, evo nam se najavljuju, tako da ćemo i u septembru, oktobru ponovno imati te školske edukativne ekskurzije i to radujemo se tim susretima. A ono što bih rekao, evo da se nadovežem na ovo, da ove godine, tako da kažem, i poboljšali smo sam rad muzeja, odnosno neke inovacije koje smo uveli, tako da smo to već primijetili da djeci mnogo zanimljivo, a to je u biti u saradnji sa projektima Evropske unije, odnosno poduzetničkim centrom Linkom, u saradnji sa gradom Konjicom kao partnerom i naravno ustanovom Narodni univerzitet. Već smo dobili jednu pametnu ploču, tako da djeca i multimedijalno mogu učiti kroz radne kvizove, igre, i to je ono nešto što je ove godine inovativno u muzeju i što uvijek naglašavam da muzeji nisu samo dio prošlosti, ono što prezentujemo, nego naravno da moramo biti u skladu s vremenom i da budu dio sadašnjosti i budućnosti.
1: Šta djecu, recimo učenike, posebno interesuje kada dođu u zavičajni muzej?
0: Pa djeci, ove mlađe, naravno školske, kad su ekskurzije, da većinu eksponata koje smo mi, nama to možda ove generacije koje smo starije, bilo je normalno da vidiš neke stvari, ali danas je njima to sve, možda su vidjeli kod nena, kod deda u nekim mjestima, ali većinu eksponata nisu vidjeli, a ono što je naravno najinteresantnije jeste Astrolab, koji se koriste za računanje vremena, određivanje smjera. Tu je naravno sudačka stolca koja je sama po svom vizualnom izgledu atraktivna, i ovo što sam već pomenuo danas, pametna ploča i razni kvizovi, to je ono što djecu zanima, i eto, radujemo se tim i naravno radionicama koje planiramo, a i nekim drugim aktivnostima gdje ćemo naravno uključivati kako djecu, tako i odrasle osobe.
1: Zanimljive su i ove pojedinačne posjete, znaju doći turisti iz cijelog svijeta.
0: Pa upravo tako, to je ono, evo, uvijek kažem da sam eto imao priliku ovi 15 godina rada da upoznam ljude iz čitavog svijeta, i kad razmenjujete informacije vidite da je to svugdje sličan način života, i kažem uvijek da ljudi su stvarno oduševljeni našim gradom, našom državom, i ono što njih interesuje, naravno kad dođu u Konjic, prije svega to je drvorezbarstvo, naravno oni koji posjete Ark, i ono što uvijek naglasimo i dio našeg kulturnog nasljeđa, tu su i stećci, nacionalni spomenik, gdje Konjic jedan od gradova koji ima veliki broj, preko 50 nacionalnih spomenika, tako da turisti strani budu stvarno oduševljeni, i nekad pomislim da možda više oni cijene našu kulturu nego sami mi, tako da nose pozitivne utiske.
1: Da kažemo nešto i o radnom vremenu i o cijenama ulaznica u muzej.
0: Pa radno vrijeme sada radimo 7 dana u sedmici, svaki dan od 10 do 14 sati, a naravno da smo fleksibilni za grupne posjete i ranije i poslije radnog vremena. Ulaz stoji 4 km je za individualne posjete, i to uključuje oba muzeja, Zavičajni muzej i Zukinu rodnu kuću, a školske posjete nismo mijenjali cijenu, to je 50%, znači 2 km za školske posjete, i to kao što je i puna cijena, znači uključuje 2 km i Zukinu rodnu kuću i Zavičajni muzej.
1: Muhamede, hvala puno za razgovor, za odvojeno vrijeme, i evo, želimo vam zaista da imate što više posjeta i još jednu uspješnu sezonu.
0: Hvala i vama, i vidimo se drugom prilikom.

0: I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat otvorenog programa Radio Konjica. Realizovali Muamer Ćukle, Amra Mušinović-Husić i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Otvoreni program Radio Konjica.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Naš gost na vašem radiju.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku našeg programa jeste emisija Naš gost na vašem radiju. U emisiji koja je posvećena Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, danas donosimo razgovore sa glumcima iz predstava Bajka u pozorištu i Ovaj mali život. Naši sagovornici su glumci Dragana Matrak-Bukvić i Dino Kerić iz predstave Bajka u pozorištu, te glumice Nikolina Marić i Mirela Kordić iz predstave Ovaj mali život. Više o svemu tome slušamo u nastavku programa. Prije toga, muzički pozdrav. Ostanite sa nama.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao je 25. maja u kinosali Narodnog univerziteta Konjic predstavu Bajka u pozorištu. Riječ je o sjajnoj komediji koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta, a nakon izvođenja razgovarali smo sa glumcima Draganom Matrak Bukvić i domaćom snagom konjičaninom Dinom Kerićem. Razgovarala Alisa Kudra.
0: Naš gost na vašem radiju.
2: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, predstava Bajka o pozorištu Narodnog pozorišta Mostar, večeras odigrana u našoj kinosali u Konjicu. U nastavku razgovaramo sa glumicom Draganom Matrak Bukvić i Dinom Kerićem, našim konjičaninom. Evo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme nakon predstave da podijelite nekoliko riječi i utiske sa našim slušaocima, slušaocima Radio Konjica. Evo, od dame ću krenuti. Dragana, da nam kažete kako je večeras bilo igrati ovu predstavu u Konjicu, kakav ste osjetili feedback publike ovdje večeras i jeste li zadovoljni vašim ili večerašnjim igranjem?
3: Dobro večer svima. Evo, ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila u Konjic nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudila. Eto.
2: Riječ je o komediji, evo, igrali ste i ranije, večeras ovdje u Konjicu nije bila nešto puna sala, voljela bi da je više konjičana došlo jer je riječ o jednoj komediji, mogli su se onako nasmijati, iskoristiti korisno svoje vrijeme ovdje. Je li lakše ovakve vrste predstava igrati pa nasmijati publiku ili neke teže komade gdje mora čovjek da se unese malo dugo?
3: Pa ja bih rekla svakako da ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana za igrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku, ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao dobar.
2: Hvala vam puno. Hvala puno. Dino, večeras u Konjicu pred svojom publikom, kako je bilo igrati večeras u ovoj dvorani, jeli, gdje si od malena jeli hodao na daskama?
4: Jeste, prije svega dobroveče. Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
2: Hvala vam puno, neću vas puno zadržavati. Evo, možete možda spomenuti samo ostatak glumačke ekipe koja je večeras činila ovu predstavu.
3: Tako je Saša Oručević, Emil Sejpić, Amela Kreso, Jasmin Krpo i
4: Dijana.

0: I ja sam isto to već prije spominjala, ja nemam osjećaj da idem radit, da idem na neki festival, imam osjećaj da idem kod svojih prijatelja, koje nisam vidjela godinu dana i viđamo se svake godine. I tako da uvijek uživamo, ali ova publika je zahtjevna, prava festivalska publika, tako da imamo nekada blagu tremu, jer znamo da ne smijemo ih razočarati, ne smijemo jer oni će to pokazati. Ali evo večeras tako su lijepo primili predstavu, što mi je jako drago, vidjeli smo ustali su na noge, tako da znam da smo dobro odigrali jer ova publika zna prepoznati što je dobro, a što nije.
1: Da, zaista svi su uživali. Ono što je najvažnije jeste da ste uspjeli nasmijati konjičku publiku. Da kažemo u nastavku i nekoliko riječi o samoj vašoj ulozi, igrate glavnu ulogu gospođu Miru.
0: Da, Mira, meni na prvo čitanje ja sam jako zavoljela Miru, rekao sam moram ovo postaviti. Ova žena, pronaće se mnogi u ovoj našoj Miri, koja, evo, bilo je slučajeva da su ljudi stvarno prilazili i govorili, jao, pa ovo je predstava u meni. I to mi je nešto najdraže, jer upravo to jeste cilj, da pokažemo, evo, predstav se zove ovaj mali život, ali ja uvijek kažem, i to smo htjeli pokazati, nijedan život nije beznačajan, nijedan život nije bezvrijedan, nije mali, naprotiv. Veliki, svi ljudi su značajni, svi ljudi u svojoj okolini, u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima, svaki život ima tu jednu težinu i zanimljivost i poruka publici, nemojte misliti da je vaš život ništa manji ili nebitan, jako je bitan, svaki čovjek je jako, jako bitan.
1: Dosta emocija na sceni, vaše kolege su imale dosta uloga, onako brzinski su mijenjali uloge, samim tim i emocije različite su donosili na scenu, tako da je na kraju sve to baš onako jako emotivno bilo i za publiku.
0: Da, da, evo, osjeti se baš da se prenese ta emocija, jer ima duhovitih scena, oni su se smijali, ali s druge strane osjetila sam i težinu u ovim nekim emotivnim scenama, kao recimo scena s majkom, pokojnom i tako. I ja volim to, inače mi stvarno osjetimo sve što publika razmišlja. To je jako čudno, ja ne mogu objasniti kako, ali osjetimo. Znači mi njima dajemo energiju, ali oni nama vraćaju tu energiju. I to je zajednički, kolektivni cilj glumaca i publike kad smo na sceni.
1: Hvala vam puno i dođite nam ponovo.
0: Hvala vama, naravno da ćemo doći, zovite nas.
1: Hoćemo svakako, a u nastavku sa nama je i glumica Mirela Kordić. Želimo i vama dobro večer, dobrodošlicu u Konjici na festival i svakako i vama evo upućujemo čestitke za odlično igranje večeras u Konjicu.
2: Hvala vam puno, uvijek je zadovoljstvo doći ovdje na vaš festival, uvijek rado dolazimo, hvala vam.
1: Kako ste vi prihvatili reakcije konjičke publike, koliko je vas to sve dojmilo?
2: Pa vjerujte, nas, evo kao što je kolegica Nikolina rekla, nas uvijek nosi emocija koju nam publika pruži. Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije, ali to je ono što nije samo naša, nego dakle zaista publika je pratila od početka do kraja i ono što nama najviše znači, kad na prvu riječ osjetimo da nas prate, da nas podržavaju i doslovno su od početka do kraja ispratili sve sa svakom reakcijom koju smo mi zapravo željeli.
1: Bio je malo i neobičan početak same predstave.
2: Jeste, mislim da su se iznenadili samim tim što početak govorimo nekako niti iz jednog lika, osobno dolazimo, predstavljamo se, pozdravljamo, tek najavljujemo predstavu koja je trebala biti, pa nije, jer zaista se sve tako dogodilo. Zaista ono što govorimo na početku, bila je planirana druga predstava, nismo uspjeli izrealizirati i za ovu predstavu smo imali svega 20 dana, tako da je ova predstava zaista postigla čudo u svega 20 dana, da smo kostime, scenografiju dobili na predpremijeri, tako da zaista mislim da je Emina, redateljica i dramaturginja, napravila odličan posao i sa ovim tekstom i sa svojom režijom, koja je bila njena prva režija, ako se ne varam. Također, njena kolegica Neđma Čizmo je dolazila da bi nam pomogla, usmjerila nas i nama i Emini, ali i Fatima Mima Kazazić Obad nam je radila scenski pokret, tako da mislim da je taj trio žena napravio dobitnu kombinaciju svega 20 dana.
1: Vi imate nekoliko uloga kao i ostale vaše kolege, treba brzinski iz jedne uloge prelaziti u drugu, koliko je to i izazovno i teško?
2: Vjerujte, kad evo prije nego što izlazim kao zet, kao muškarac, zaista kad kažem rečenicu ne znam šta sam sad, to zaista izađe iz mene, jer toliko su brze promjene i sve ono što vi vidite na sceni, vjerujte, kad bi mi prikazali što se događa iza scene, to bi bila još jedna predstava. Toliko su brze promjene.

0: puno teksta, puno promjena, ne samo govorne radnje, zvuka koji proizlazi iz nas, nego i pokreta, sve mijenjamo. I zaista puno ovoga nam je, opet kažem, Fatima Mima Kazazić Obad pomogla u tome da dakle i u tjelesnoj radnji pokažemo različitosti likova koje prikazujemo.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama puno još jednom.
2: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što

sam stigao, ne znam. Sad je već noć, polako stiže mjesec žut, da mi obasja makada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

današnji dan. Na današnji dan. U našem jutarnjem programu Radio Konjica donosimo našu redovnu rubriku na današnji dan u kojoj u nastavku izdvajamo događaje koji su se desili 4. juna kroz historiju. Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se svake godine 4. juna kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Taj dan također naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu, Ujedinjeni narodi su 19. avgusta 1983. godine proglasili 4. juni Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava. Taj bi dan trebao podsjetiti ljude širom svijeta kako mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja. Također naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. U nastavku još nekoliko događaja na današnji dan. 1878. Velika Britanija sa Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. 1989. godine gasovod pored Transsibirske pruge eksplodirao i zapalio dva putnička voza u kojima je poginulo 575 ljudi i povrijeđeno više od 600 ljudi. 1993. Savjet bezbjednosti UN-a rezolucijom proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini. Snage UN-a dobile su ovlaštenja da upotrijebe silu radi njihove odbrane. 2003. godine vlada Hrvatske odlučila da suspenduje vizni režim i odobri slobodan pristup građanima susjedne Srbije i Crne Gore. 2008. godine predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i stupanju na snagu privremenog sporazuma. 2009. godine Organizacija američkih država ukinula suspenziju Kube i otvorila vrata njenom povratku u članstvo ove regionalne organizacije poslije 47 godina.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Lijepo se sjeme sije, a sunca nema ni zrake. I kosti bole, to sam naslijedio. A moj stari od djeda i uvijek je crni kruh pobjedio. Garavim kruh.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine HNK održan je u Mostaru koordinacijski sastanak posvećen sistemskom očuvanju stećaka koji je okupio predstavnike mostarskih univerziteta, Muzeja Hercegovine i Uprave za geodetske poslove. O stanju na terenu i planovima za zaštitu ovog kulturnog blaga za Radio Konjic govorila je Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda. Ona je istaknula da je veliki broj nekropola danas ugrožen, te da problem devastacije koji traje već stoljećima u modernom vremenu poprima nove oblike. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je važan koordinacijski sastanak posvećen sistematskoj zaštiti i očuvanju stećaka. Sastanak je okupio brojne stručnjake, profesore sa fakulteta u Mostaru, predstavnike Muzeja Hercegovine te partnere iz Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda za zaštitu kulturne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je veliki broj nekropola u stanju ugroženosti, što je problem koji datira već stoljećima, ali danas poprima nove oblike.
2: Na sastanak smo pozvali stručnjake sa područja našeg kantona koji se u svom profesionalnom radu bave nekropolama, odnosno stećcima, pa smo tu imali profesore sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, profesore sa Sveučilišta u Mostaru, imali smo predstavnike kulturnih institucija, dakle Muzeja Hercegovine. Imali smo tu neke naše partnere poput Uprave za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora, dakle da zbog infrastrukturnih radova, zbog neadekvatne, odnosno zbog različitih pokušaja njihove zaštite od strane neadekvatnih stručnih lica, steći se uništavaju, to je nekako vidljivo na sve strane.
1: Jedan od ključnih problema u praćenju stanja jeste nedostatak moderne baze podataka. Iako zavod konstantno obilazi teren i vodi sopstvenu evidenciju, ažuriran digitalni registar svih stećaka na području kantona još uvijek ne postoji. Zbog toga se stanje na terenu često znatno razlikuje od onoga što je zapisano u starijoj historijskoj literaturi. Kada je riječ o zastupljenosti, područje općine Konjic se izdvaja kao jedno od najbogatijih, što je djelimično i rezultat činjenice da se radi o teritorijalno najvećoj općini u kantonu.
2: Možemo reći da na svim područjima Konjičke opštine zaista postoji veliki broj nekropola. Jedna od najvećih je svakako na Ubiskupu kod Glavatičeva, ali postoje dakle i druge brojnije nekropole. Ja sam baš nedavno bila na području Bradine i na području nekropole koja se zove Mašeti, to je prema selu Repovci, koja ima preko 70 stećaka. Tako da u Konjicu zaista na raznim mjestima imamo veliki broj nekropola sa velikim brojem stećaka i veliki broj njih, možda preko 30 ili 31, ovako je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, s tim da određeni steći su i zaštićeni u okviru kulturnih pejzaža, u okviru prirodno-historijskih cjelina kao što su recimo sela Gorani, Obri i slično.
1: Svijest o važnosti očuvanja stećaka varira od općine do općine, navodi Đelmo, ističući pozitivan primjer iz općine Jablanica.
2: Ja na primjer volim istaći opštinu Jablanica, dakle grad iz kojeg ja dolazim, i mogu reći da je ta opština, odnosno ta lokalna samouprava zaista prepoznala značaj nekropola, posebno kada govorimo o nekropoli na Blidinju, nekropoli Dugo Polje koja je između ostalih i na UNESCO-voj listi. Na nekim drugim područjima manja je svijest o potrebi zaštite, ali generalno lokalne samouprave pokušavaju raditi nešto u smislu zaštite i u smislu promocije nekropola, a sve s ciljem naravno turističke valorizacije i iskorištavanja turističkog potencijala.
1: Iz koordinacijskog sastanka proizašli su jasni konkretni ciljevi za naredni period koji bi trebali donijeti trajnu pravnu i fizičku zaštitu spomenika, zaključila je Đelmo.
2: Jedan od naših glavnih ciljeva jeste saradnja sa Upravom za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona koja će nam pomoći u dobijanju identifikaciji prostornih podataka i geodetskih snimaka samih nekropola. To je nešto što je nama izuzetno važno.

0: važno što pokušavamo evo već duže vremena da uradimo, a sve s ciljem kako bi informacije o tim nekropolama, odnosno te prostorne podatke, proslijedili nadležnim katastrima i zemljišno-knjižnim uredima, i to je također jedan vrlo važan vid njihove zaštite, dakle da te institucije imaju podatke da se na određenim lokalitetima nalaze nekropole koje su zaštićene i čija zaštita povlači određene zaštitne mjere. S druge strane, jedan od zaključaka sastanka jeste da u narednom periodu radimo malo više na saradnji sa obrazovnim, kulturno-obrazovnim ustanovama u našem kantonu kako bismo pojačali svijest o potrebi zaštite nekropola sa stecima kod naših najmlađih i naravno kod nastavnog osoblja, odnosno nastavnog kadra koje radi sa najmlađima.
1: S obzirom na to da Konjic baštini više od 50 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i na hiljade stećaka, ovi sistemski koraci i najavljena geodetska snimanja ključni su upravo za dugoročni opstanak i dostojanstveno očuvanje najbogatije kulturno-historijske riznice u našem kantonu.
2: Jučer je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole Konjic i obilježen dan ove škole. Pratila Amra Mušinović-Husić.
3: Ove godine 74 od njih napušta prvu osnovnu školu i kreće u neko novo životno poglavlje, poručio je direktor škole Omer Kozić.
4: Ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha, kako na, u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
3: I ove školske godine, kao i proteklih, izabran je najbolji učenik, odnosno učenica, ponos generacije.
4: A to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
3: Hadžera Rusić je prilikom obraćanja istaknula da veliku zahvalnost duguje svojim roditeljima, učiteljici, nastavnicima i razrednici, a za generacije koje dolaze, između ostalog, je poručila sljedeće.
5: Željela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U devetom razredu, to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi, jer zaista svako dijete je lijepo i Bog nas je sve stvorio sa drugačijim prednostima i kvalitetima. Prava vrijednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Drugo je u prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećate na rubu odustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas onih čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
3: Prva osnovna škola, školsko 2025-26, završava s brojnim osvojenim nagradama i priznanjima. Učenici ove škole su s nastavnim osobljem osvajali značajne uspjehe na školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima, te pojedinačno uspjehe iz različitih oblasti. 74 maturanta napušta prvu osnovnu školu, a u školske klupe će prvi put u novoj školskoj godini sjesti oko 60 novih đaka, koji će, kako je poručila učenica završnog razreda u ime generacije Ajša Halil, u školi osim učenja steći prijatelje.
6: U ime svih učenika devetih razreda želimo od srca reći jedno veliko hvala svima koji su bili dio našeg školovanja. Hvala vam na znanju, strpljenju, podršci i svakoj lijepoj riječi kojom ste nas vodili kroz godine odrastanja. Ova škola nije bila samo mjesto gdje smo učili. Bila je naš drugi dom. Mjesto prijateljstva, smijeha i uspomena koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa. Ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli

0: postaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
1: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, radio.

0: Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u izboru novog visokog predstavnika.
0: Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta u Srbiji, predsjednik Francuske Emmanuel

0: Noel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u Crnoj Gori.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa glasao za ograničavanje Trumpove kontrole nad vojskom u Iranu.
0: Danas u centralnoj i istočnoj Bosni oblačno uz postepeno razvedravanje, u ostatku zemlje sunčano. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu, a u fokusu je izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi važi za favorita, ali diplomatski izvori upozoravaju da konačni dogovor još nije zaključen. Dragan Maksimović.
2: Nakon dvodnevne sjednice, Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira trebalo bi da pokuša staviti tačku na jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja u Bosni i Hercegovini ove godine, iako se posljednjih dana kao najozbiljniji kandidat najčešće spominje iskusni italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, diplomatski izvori upozoravaju da njegovo imenovanje još nije sigurna stvar. Zanardi jeste favorit, ali je proces usaglašavanja među ključnim međunarodnim akterima i dalje složen, posebno između Amerike i Europe, uz paralelne razgovore sa više strana unutar BiH. Politolog Mladen Bubonjić kaže da neslaganje unutar PIK-a postoji, ali da je neupitno jedinstvo kada je riječ o stabilnosti Bosne i Hercegovine.
3: Sada isto postoje određene spekulacije da ni za predstojećeg visokog predstavnika neće biti jednoglasno. Međutim, ono što jeste jednoglasno, to je da međunarodna zajednica ne želi nove sukobe u Bosni i Hercegovini. Na sve načine će nastojati da sačuva, ako ništa drugo, privid mira i postojeću situaciju.
2: Osim Zanardija, kandidati su i američki obavještajac William Ruger te francuski diplomat René Trocaz. Kao prijedlog Brisela, ispred entitetskih advokatskih komora predložen je Slovenac Roman Završek. Današnji raspored događaja, ako uopšte bude dogovora, jer PIK ima mogućnost da produži odluku o ovom pitanju, otvoren je u najmanje tri pravca: potpuni dogovor o jednom kandidatu, izbor uz zadrške dijela međunarodnih aktera ili odgađanje konačne odluke. Za zemlju koja ulazi u izbornu fazu i koja je i dalje pod snažnim međunarodnim nadzorom, svaka od tih opcija nosi ozbiljne političke posljedice, smatra Bubonjić, koji sumnja da će ograničeniji mandat visokog predstavnika, ukoliko se to dogodi, imati pozitivne efekte.
3: Svakako određeni akter u Bosni i Hercegovini će u tome vidjeti priliku za ostvarivanje svojih ciljeva, ukoliko dođe do popuštanja stega od strane međunarodne zajednice, odlično, jel, prije svega u visokom predstavniku i u drugim akterima međunarodne zajednice, obilato će iskoristiti tu priliku, što nadam se neće dovesti do nekih ozbiljnijih posljedica.
2: U domaćem političkom smislu današnja odluka biće pažljivo čitana u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, izbor novog visokog predstavnika i njegova ovlaštenja. Komentarisali su Edin Forto iz naše stranke, lider SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: Kakve će biti ovlasti OHR-a, kako će izgledati ta funkcija? Ja iskreno nadam se i očekujem da neće biti neka revolucija.
5: Želite li jedan narod koji traži da mu se imenuje strani upravitelj? Znači da niste sposobni da odlučujete sa sobom.
6: Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnik sa svojim mandatom u Bosni i Hercegovini, ja mislim da će oni konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu.
2: Antonio Zanardi Landi se trenutno izdvaja kao ime sa najviše političke težine u užem izboru. Riječ je o dugogodišnjem italijanskom diplomati i bivšem ambasadoru u Beogradu i Podgorici sa snažnom američkom podrškom. Sa druge strane, London, Pariz i Berlin i dalje žele snažniju ulogu visokog predstavnika. Mišljenja građana su podijeljena kada je riječ o mandatu visokog predstavnika.
7: Veliki je utjecaj međunarodne zajednice na pojedine političare ovdje, onda to smeta.
8: A on, što će nam? Koji će nam djavu? Njemu on treba, ali to vidiš da sam kakvo stanje, da bez njih mi ništa ne možemo stvoriti, ništa.
9: Mora neko nam komandati, ali Memro ovdje je baš komplikovana zemlja.
2: Izbor Schmidtovog nasljednika ne svodi se samo na pitanje jednog imena, već na dilemu da li međunarodna zajednica želi novog visokog predstavnika koji će nastaviti aktivnu i intervencionističku praksu ili osobu koja bi vodila tranziciju prema postepenom smanjenju uloge OHR-a. Ta dilema postala je još vidljivija nakon Schmidtovog mandata, a sada bi konačno mogla da dobije praktične obrise u imenovanju novog visokog predstavnika. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponovio je podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, pozivajući domaće političke lidere da ubrzaju reforme, ojačaju vladavinu prava i prekinu političke blokade.
1: U izvještaju su osuđeni secesionistički potezi, govor mržnje, negiranje genocida, te saradnja vlasti Republike Srpske s ruskim zvaničnicima i sankcionisanim subjektima. Zastupnici su izrazili zabrinutost zbog strana

0: ranog miješanja i dezinformacija iz Rusije i Srbije, te naglasili važnost očuvanja stabilnosti kroz podršku OHR-u i EUFOR-u. Izvještaj koji je usvojen s 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih, sada ide na glasanje pred puni sastav Evropskog parlamenta.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati sjednicu na čijem dnevnom redu će se između ostalog još jednom naći prijedlozi dva evropska zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Dragana Papaz.
2: Pred delegatima je danas obiman dnevni red od 69 tačaka. Prva tačka važna za državne službenike odnosi se na postizanje identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma državnog parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama državnim službenicima i namještenicima bila bi garantovana povišica i kada budžet nije usvojen. Ovaj izvještaj usvojen je na prethodnoj sjednici predstavničkog doma. Na dnevnom redu danas su ponovo i dva zakona ključna za evropski put naše zemlje, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i predlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata koji su više puta stavljani na dnevni red sjednica, ali nikada nisu razmotreni, govori Kemal Ademović.
3: Imamo situaciju u kojoj neko kad procijeni kao švedski sto ovo, hoće ovo, neće, tako se i ponaša. Kad dođe do zakona kojemu se ne dopada, uskrati kvorum i to je to. Dakle, nema demokratskog pristupa, rasprave, glasanja, argumentima, nego samo napuštamo sjednicu i to je to.
2: Delegati bi trebali razmotriti i nekoliko zakonskih rješenja koja su usvojena u predstavničkom domu, među kojima i prijedlog zakona o dopuni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo zaposlenih u oružanim snagama i drugim bezbjednosnim agencijama. Jedan od predlagača, poslanik SDP-a Rejhana Dervišević, kaže da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
4: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
2: Na dnevnom redu su i izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, po kojima se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz. Pred delegatima bi se trebale naći i izmjene zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, kojima se predviđaju strože kazne za nepravilnosti u postupku javnih nabavki, kao i izmjene krivičnog zakona koje se odnose na istu tematiku. Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja o radu institucija te ratifikacije međunarodnih sporazuma. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Sarajevo će danas biti domaćin Mardi foruma regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Forum će okupiti predstavnike država članica međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i drugih partnera koji djeluju u oblasti migracija i sigurnosti. Ovim regionalnim skupom Bosna i Hercegovina zaokružuje jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom koje preuzima Kosovo.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Vlada Republike Srpske danas bi trebala usvojiti i odmah uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o socijalnoj zaštiti radi regulisanja prava roditelja djece sa smetnjama u razvoju i osoba s invaliditetom. Izmjenama je predviđeno brisanje dobne granice prava na naknadu te dodatak na ličnu invalidninu do 800 maraka. Za ovo će na godišnjem nivou biti osigurano dodatnih 41 milion maraka.
0: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas će u sjedištu Vlade Federacije potpisati ugovore s prvih 20 korisnika za dodjelu poticaja za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Poticaj je vrijedne više od 60 miliona maraka. Kroz tri programa dobit će više od 360

0: Danas će biti obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka općine Travnik od 1992. do 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati porodice stradalih, predstavnici institucija, boračkih udruženja, vjerskog života i građani, kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na stradanja iz ratnog perioda.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta danas će boraviti u Beogradu, gdje će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predstavnicima organizacija civilnog društva.
0: Košta se proteklih dana sastao s političkim predstavnicima Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije, a regionalnu turneju će završiti u Crnoj Gori, gdje će sutra kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan. Uoči samita u Tivtu će večeras biti svečana večera povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović.
1: Bezbjednosno-informativna agencija Srbije saopćila je da je savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan. Navedeno je da postoji visoki sigurnosni rizik koji je, prema njihovim tvrdnjama, posljedica djelovanja stranih obavještajnih službi i kriminalnih grupa. Za sada nema zvanične reakcije nadležnih institucija u Crnoj Gori. Podsjećamo, jučer je skoro 90 osoba, većina s kriminalnim dosjeima i bliska Vučićevoj stranci, doputovalo čarter letom iz Beograda u Tivat, ali su im crnogorske vlasti zabranile ulazak te ih vratile nazad u Srbiju.
0: U Crnu Goru danas stižu i francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola. Macron u posjetu dolazi na poziv predsjednika Jakova Milatovića, koji će mu uručiti najviše državno odlikovanje, orden Crne Gore, zbog, kako je navedeno, jačanja prijateljstva dvije zemlje i podrške evropskoj budućnosti Crne Gore. Metsola će se, kako je najavljeno, na posebnoj sjednici obratiti zastupnicima Crnogorske skupštine.
1: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju u kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije. Rezolucija nalaže Trumpu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. U međuvremenu Trump je rekao da bi dogovor s Iranom mogao biti postignut tokom vikenda.
0: Međusobna bombardovanja Ukrajine i Rusije se ne smiruju. Žrtve se zbrajaju na obje strane, a posljednjih dana većina žrtava su civili. Ukrajinski dronovi izazvali su paniku u Sankt Peterburgu samo nekoliko sati prije otvaranja Putinovog međunarodnog ekonomskog foruma, a pogođeni su naftni terminal i pomorska baza. Zbog napada su otkazani letovi.
1: Međunarodni je dan nevine djece žrtava agresije. Ovaj dan ustanovili su Ujedinjeni narodi kako bi se skrenula pažnja na patnje palestinske i libanske djece tokom izraelske invazije na Liban 1982. te kako bi podigli svijest o položaju djece tokom oružanih sukoba širom svijeta. Detaljnije Adna Voljevica.
2: Svakodnevno se djeca koja žive u područjima pogođenim ratnim sukobima širom svijeta suočavaju sa teškim i traumatičnim okolnostima. Njihova sigurnost ugrožena je u gotovo svim segmentima života, u vlastitim domovima, tokom igre, školovanja ili pristupa zdravstvenoj zaštiti. Ubijanja, otmice, seksualno nasilje, napadi na škole i zdravstvene ustanove, kao i otežan ili onemogućen pristup humanitarnoj pomoći, predstavljaju ozbiljne prijetnje s kojima se djeca suočavaju brojnim kriznim područjima. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica ističe da se konvencija o zaštiti djece ne poštuju decenijama unazad.
3: Kada su djeca posebno tokom opsade grada Sarajeva ubijana sa namjerom planski, sistemski, i u novije vrijeme se pojavile informacije da je upražnjavani safari tokom opsade grada, da su dolazili bjelosvjetski moćnici, neki morbidni likovi koji su plaćali velike iznose da ubijaju djecu i snajpera.
2: Grabovica podsjeća da djeca i dalje stradaju u ratnim sukobima u Ukrajini.

0: Ukrajini i na Bliskom istoku, uprkos međunarodnim konvencijama koje bi im trebale osigurati zaštitu.
1: A to je naravno i u Ukrajini gdje stradaju djeca, evo u Iranu nedavno također gdje su masovno djeca ubijena, a posebno moram naglasiti u Palestini, Gazi, gdje je ogroman broj djece ubijen i sve to nepoštujući bilo koje ni konvencije, ni pravila ratovanja, ni bilo šta. Prema tome moćnici se vode svojim interesima, sve je izgubilo svoj značaj i ovo zdrav um ne može prihvatiti, shvatiti čemu sve ovo vodi.
0: Iako nisu sudionici rata, političkih borbi ili ideoloških sukoba, djeca često trpe najdublje posljedice. Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije trebao bi poslužiti kao podsjetnik i na konvenciju o pravima djeteta, pravnom okviru koji bi trebao osigurati njihovu potpunu zaštitu. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
2: Na autoputevima Republike Srpske i Srbije od danas će vozači moći koristiti jedan tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske u 9 sati ulazi u integrisani sistem Toll for All, što će vozačima omogućiti brži i jednostavniji prolaz bez zaustavljanja i ukinuti potrebu plaćanja gotovinom u različitim valutama.
3: U Sarajevu danas počinje dvodnevni sajam hrane i pratećih industrija Balkan Expo 2026, koji će okupiti prehrambeni i poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Sajam će biti održan u kongresnom centru Hills uz učešće više od 100 izlagača.
2: U Mostaru se nastavlja međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane posvuda. Oko 100 predstavnika institucija za sigurnost hrane iz naše zemlje i regije, međunarodnih organizacija, naučne zajednice i stručnih udruženja raspravlja o primjeni digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaju mikroplastike na hranu, vodu i tlo i važnosti laboratorijskih analiza hrane.
3: Uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu raste, a tokom prošle godine iz Evrope je uvezeno nešto više od 70 miliona kilograma. Domaći proizvođači godinama ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji pravi potres na domaćem tržištu, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. S druge strane, nadležni tvrde da manipulacija kupaca nema, ali priznaju i da bi kvalitet mesa mogao biti i bolji. Kakvo meso jedemo i kako se kontroliše, istraživao Marko Vuković.
4: Tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je iz Evrope uvezeno više od 70 miliona kilograma mesa. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, u odnosu na 2020. godinu uvoz mesa je količinski povećan za 13,7 miliona kilograma ili u novcu za skoro 300 miliona maraka. Domaći proizvođači duže vrijeme ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji tvrde potresa domaće tržište, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Admir Kahriman.
5: Naravno da Evropska unija zadrži najkvalitetniji dio mesa, a ostatak je na svjetskom tržištu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je bila u rapidnom porastu proizvodnje junetine, gdje ti faktori uvoza na svjetsko tržište ponude mesa svaki put uguši domaću proizvod, odnosno to meso iz uvoza prodavačima bude jeftinije.
4: Iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine podsjećaju da je odgovornost za kvalitet mesa na svima koji se nalaze u lancu distribucije, prerade i skladištenja. Direktor agencije Sanin Tanković pojašnjava da se prva kontrola uvoznog mesa vrši na samoj granici, a ukoliko nema problema, roba se transportuje do krajnjeg odredišta.
6: U krajnjem odredištu opet veterinarski inspektor koji je nadležan za taj objekat koji uvozi robu je dužan da prisutvuje istovaru, da piše zapisnik i eventualno da pravi određene kontrole, da uzima uzorke i da ih šalje. Što se tiče kvaliteta, gledajte, kvalitet mesa je takav kakav jeste. Generalno, paušalno je teško dati neku ocjenu, reći jeste u redu ili nije u redu. Možemo reći da je više u redu nego da nije, zato što nemamo neki pokazatelja koji govore da mesa nije kvalitetno.
4: Poljoprivrednik i vlasnik mesne kompanije Murilo Boris Mujanović.
7: Mi imamo, dakle, određene granične prijelaze gdje radimo kontrolu veterinarsku i mikrofonu.

0: biološku, ja bih volio da je ona rigoroznija, da naši ljudi puno kvalitetnije i ispravnije meso jedu i dobijaju.
1: Nedavno je pažnju javnosti izazvala priča o smrznutom uvoznom mesu, koje se nakon uvoza odmrzava i na tržištu u Bosni i Hercegovini prodaje kao svježe. Ipak nadležni tvrde da takvih manipulacija nema, govore direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sanin Tanković i direktor Veterinarskog instituta Vaso Batuzan Dragan Knež.
2: Federalna inspekcija je napravila kontrolu, znači na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se jednostavno konstatovalo da takvih vrsta manipulacija sa mesom nema. Znači ono meso koje je uvezeno kao smrznuto, kad se odvodi može da se koristi samo u procesu prerade.
3: Veoma visok procenat ispravne hrane u Republici Srpskoj, ono što je analizirano. Dakle, više od 95% uzoraka koji su došli u institut su bili ispravni.
1: Sagovornici naglašavaju da domaći proizvođači ne mogu proizvesti dovoljno mesa, ali svjesni su, kažu, da će priča o njegovom kvalitetu i dalje biti aktuelna. Za konkretno rješenje tvrde bit će potreban mnogo veći institucionalni angažman u zaštiti i razvoju domaćeg uzgoja i proizvodnje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Večeras u Banja Luci u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske počinje 28. teatar fest Petar Kočić. U takmičarskom programu do 10. juna biće odigrano 6 predstava iz zemlje i regiona, a pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Slogan ovogodišnjeg izdanja je Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Sanela Habeš.
5: Takmičarski program festivala večeras otvara predstava Pevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a u konkurenciji za nagrade su i predstave Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda, zatim Una Beogradskog zvezdara teatra, Bollywood Gradsko pozorište Podgorica, Gospa Nola Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Sigurna kuća Gradsko dramsko kazalište Gavela Zagreb. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
6: Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška. To je nešto što dodatno profiliše ovaj festival i vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
5: Teatar Fest ove godine ima i raznovrsne prateće sadržaje koji su već ranije počeli programom Narodno sa narodom, u okviru kojeg učestvuju 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske. Također sinoć u foajeu Narodnog pozorišta otvorena je i izložba Prostor igre o stvaralaštvu scenografkinje Dragane Purković-Macan. O još nekim pratećim sadržajima festivala će direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
7: U okviru programa ćemo predstaviti također i film Sve o kralju po imenu Petar. To je jedan dokumentarni film o životu i radu Petra Kralja i također jedno veče bit će posvećeno Slavku Milanoviću, dramaturgu koji je ostavio snažan pečat u pozorišnoj svijetu ovog područja, naročito našeg pozorišta. To veče imat ćemo sagovornike koji će imati osvrt na njegov rad kako u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, tako u našem pozorištu kao i u Narodnom pozorištu u Beogradu.
5: Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci trajeće do 10. juna, kada će najboljima biti dodijeljene i nagrade, a o njima ove godine odlučuje žiri u sastavu dramska književnica i dramaturginja Molina Udovički-Fotez, reditelj Dušan Petrović i glumica Nataša Perić. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: U Sarajevu je 12 stepeni, Zenici 13, Banja Luci i Tuzli 14, Bijeljini i Mostaru 15 stepeni.
8: Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, povremeno ima i jakih udara vjetra, a povećana je opasnost od odrona. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.

0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u izboru novog visokog predstavnika.
1: Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u Srbiji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u Crnoj Gori.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa glasao za ograničavanje Trumpove kontrole nad vojskom u Iranu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon što su doputovali u St. Louis, fudbaleri Bosne i Hercegovine imali su slobodan dan, a već danas započinju posljednju fazu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, do kojeg je ostalo još 7 dana. Ekspedicija će u ovom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama odigrati posljednji kontrolni duel protiv Paname u subotu, a nakon toga slijedi put za Toronto, gdje će prvi susret grupne faze mundijala izabranici selektora Sergeja Barbare zaodigrati protiv Kanade 12. juna. Na spisku koji je pred turnir selektor predao FIFA našlo se 26 imena fudbalera, među kojima nije uvršten mladi Arjan Malić. Uprkos povredi, Haris Tabaković je na listi igrača, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti do početka šampionata. Sem duela sa Kanadom 12. juna u grupi B mundijala, Bosna i Hercegovina će snage odmjeriti sa Švajcarskom 18. u Los Angelesu te Katarom 24. juna u Sijetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će otvoreno 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike u Meksiko Cityju. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio širih spisak igrača za predstojeće duele kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se našlo 26 košarkaša, a do 21. juna, kada je planirano okupljanje nacionalnog tima, selektor će skratiti ovaj spisak. Podsjetimo, košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati Srbiji. Nakon 4 odigrana kola kvalifikacija, naši košarkaši zauzimaju 3. mjesto iza lidera Turske, koja ima sve 4 pobjede, te Srbije, koja je na identičnom omjeru sa po 2 triumfa i 2 poraza. Švajcarska je bez bodova. Sezona u regionalnoj ABA ligi stigla je do same završnice, a večeras će prvu utakmicu finalne serije odigrati Dubaj i Partizan. Tim iz Emirata se vraća u Coca-Cola arenu nakon što je dio sezone zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku igrao u Zenici i Sarajevu. U kratkoj istoriji međusobnih duela crno-bijeli do sada nisu savladali Dubaj u gostima, ali aktualni šampion ABA lige vjeruje da može triumfom otvoriti put ka odbrani titule. Partizan je u polufinalu, podsjetimo, u 2 meča eliminisao Crvenu zvezdu, dok je sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić bio bolji od budućnosti sa 2-1. Meč počinje od 18 sati, drugi je na programu u subotu, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u Beogradsku arenu. A svi ljubitelji košarke ostali su bez dobro poznatog komentatorskog glasa.
5: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 4. juni 2026. godine. U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine HNK održan je u Mostaru koordinacijski sastanak posvećen sistemskom očuvanju stećaka koji je okupio predstavnike Mostarskih univerziteta, Muzeja Hercegovine i Uprave za geodetske poslove. O stanju na terenu i planovima za zaštitu ovog kulturnog blaga za Radio Konjic govorila je Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda. Ona je istaknula da je veliki broj nekropola danas ugrožen, te da problem devastacije koji traje već stoljećima u modernom vremenu poprima nove oblike. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je važan koordinacijski sastanak posvećen sistematskoj zaštiti i očuvanju stećaka. Sastanak je okupio brojne stručnjake, profesore sa fakulteta u Mostaru, predstavnike Muzeja Hercegovine te partnere iz Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda za zaštitu kulturne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona,

0: Neretvanskog kantona ističe da je veliki broj nekropola u stanju ugroženosti, što je problem koji datira već stoljećima, ali danas poprima nove oblike.
1: Na sastanak smo pozvali stručnjake sa područja našeg kantona koji se u svom profesionalnom radu bave nekropolama, odnosno stećcima, pa smo tu imali profesore sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, profesore sa Sveučilišta u Mostaru, imali smo predstavnike kulturnih institucija, dakle Muzeja Hercegovine. Imali smo tu neke naše partnere poput Uprave za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora. Dakle, da zbog infrastrukturnih radova, zbog neadekvatne, odnosno zbog različitih pokušaja njihove zaštite od strane neadekvatnih stručnih lica, steći se uništavaju, to je nekako vidljivo na sve strane.
0: Jedan od ključnih problema u praćenju stanja jeste nedostatak moderne baze podataka. Iako zavod konstantno obilazi teren i vodi sopstvenu evidenciju, ažuriran digitalni registar svih stećaka na području kantona još uvijek ne postoji. Zbog toga se stanje na terenu često znatno razlikuje od onoga što je zapisano u starijoj historijskoj literaturi. Kada je riječ o zastupljenosti, područje općine Konjic se izdvaja kao jedno od najbogatijih, što je djelimično i rezultat činjenice da se radi o teritorijalno najvećoj općini u kantonu.
1: Možemo reći da na svim područjima Konjičke opštine zaista postoji veliki broj nekropola. Jedna od najvećih je svakako na Ubiskupu kod Glavatičeva, ali postoje dakle i druge brojnije nekropole. Ja sam baš nedavno bila na području Bradine i na području nekropole koja se zove Mašeti, to je prema selu Repovci, koja ima preko 70 stećaka. Tako da u Konjicu zaista na raznim mjestima imamo veliki broj nekropola sa velikim brojem stećaka i veliki broj njih, možda preko 30 ili 31, ovako je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, s tim da određeni steći su i zaštićeni u okviru kulturnih pejzaža, u okviru prirodno-historijskih cjelina kao što su recimo sela Gorani, Obri i slično.
0: Svijest o važnosti očuvanja stećaka varira od općine do općine, navodi Đelmo, ističući pozitivan primjer iz općine Jablanica.
1: Ja na primjer volim istaći opštinu Jablanica, dakle grad iz kojeg ja dolazim, i mogu reći da je ta opština, odnosno ta lokalna samouprava zaista prepoznala značaj nekropola, posebno kada govorimo o nekropoli na Blidinju, nekropoli Dugo Polje koja je između ostalih i na UNESCO-voj listi. Na nekim drugim područjima manja je svijest o potrebi zaštite, ali generalno lokalne samouprave pokušavaju raditi nešto u smislu zaštite i u smislu promocije nekropola, a sve s ciljem naravno turističke valorizacije i iskorištavanja turističkog potencijala.
0: Iz koordinacijskog sastanka proizašli su jasni konkretni ciljevi za naredni period koji bi trebali donijeti trajnu pravnu i fizičku zaštitu spomenika, zaključila je Đelmo.
1: Jedan od naših glavnih ciljeva jeste saradnja sa Upravom za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona koja će nam pomoći u dobijanju identifikaciji prostornih podataka i geodetskih snimaka samih nekropola. To je nešto što je nama izuzetno važno, što pokušavamo već duže vremena da uradimo, a sve s ciljem kako bi informacije o tim nekropolama, odnosno te prostorne podatke, proslijedili nadležnim katastrima i zemljišno-knjižnim uredima, i to je također jedan vrlo važan vid njihove zaštite, dakle da te institucije imaju podatke da se na određenim lokalitetima nalaze nekropole koje su zaštićene i čija zaštita povlači određene zaštitne mjere. S druge strane, jedan od zaključaka sastanka jeste da u narednom periodu radimo malo više na saradnji sa obrazovnim, kulturno-obrazovnim ustanovama u našem kantonu kako bismo pojačali svijest o potrebi zaštite nekropola sa stećcima kod naših najmlađih i naravno kod nastavnog osoblja, odnosno nastavnog kadra koje radi sa najmlađima.
0: S obzirom na to da Konjic baštini više od 50 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i na hiljade stećaka, ovi sistemski koraci i najavljeni

0: Na geodetska snimanja ključni su upravo za dugoročni opstanak i dostojanstveno očuvanje najbogatije kulturno-historijske riznice u našem kantonu.
1: Jučer je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole Konjici i obilježen dan ove škole. Pratila Amra Mušinović-Husić.
2: Ove godine 74 njih napušta prvu osnovnu školu i kreće u neko novo životno poglavlje, poručio je direktor škole Omer Kozić.
3: Ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha, kako na, u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
2: I ove školske godine, kao i proteklih, izabran je najbolji učenik, odnosno učenica, ponos generacije.
3: A to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
2: Hadžera Rustić je prilikom obraćanja istaknula da veliku zahvalnost duguje svojim roditeljima, učiteljici, nastavnicima i razrednici, a za generacije koje dolaze, između ostalog, je poručila sljedeće.
4: Željela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U devetom razredu to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi, jer zaista svako dijete je lijepo i Bog nas je sve stvorio sa drugačijim prednostima i kvalitetima. Prava vrijednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Drugo je u prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećate na rubu odustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas onih čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
2: Prva osnovna škola, školsko 2025-26, završava s brojnim osvojenim nagradama i priznanjima. Učenici ove škole su s nastavnim osobljem osvajali značajne uspjehe na školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima, te pojedinačno uspjehe iz različitih oblasti. 74 maturanta napušta prvu osnovnu školu, a u školske klupe će prvi put u novoj školskoj godini sjesti oko 60 novih đaka, koji će, kako je poručila učenica završnog razreda u ime generacije Ajša Halil, u školi osim učenja steći prijatelje.
5: U ime svih učenika devetih razreda želim od srca reći jedno veliko hvala svima koji su bili dio našeg školovanja. Hvala vam na znanju, strpljenju, podršci i svakoj lijepoj riječi kojom ste nas vodili kroz godine odrastanja. Ova škola nije bila samo mjesto gdje smo učili. Bila je naš drugi dom. Mjesto prijateljstva, smijeha i uspomena koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa. Ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli ostaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
1: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
6: Infoblog Radio Konjica.

0: dostupno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Kad si svukovima moraš zavijati kovu, kad si s čukovima moraš čukati koću, ne miješaj se smek.

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Ovog jutra sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Novi dan je pred nama, četvrti po redu u mjesecu junu 2026. godine, koji nam je donio oblake i nešto niže temperature, ali evo prema prognozama meteorologa u toku dana bi trebalo doći do razvedravanja. Čini mi se da se to već dešava, evo već prve zrake sunca su obasjale naš grad i to nas posebno raduje. Želimo vam još jedan ugodan dan bez previše obaveza. Mi naše jutarnje druženje počinjemo pjesmom. Ostanite sa nama.

0: I nakon pjesme nastavljamo dalje naše druženje. U narednim minutama nekoliko servisnih informacija. Prije svega izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovano je 8 krivičnih djela. Registrovano je i 8 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, dok nisu registrovani slučajevi narušavanja javnog reda i mira. Donosimo i kratku vremensku prognozu za danas. Postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. U servisnom bloku također donosimo i informaciju iz Bihamka o stanju na putevima u našoj zemlji.
1: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je

obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Gradsko vijeće Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. godini. Na javno pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke i povelje univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026 akademsku godinu ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025 akademsku godinu bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

0: Nastavljamo dalje sa našim sadržajima. U nastavku najavljujemo i nastavak programa na ovogodišnjem festivalu glumca Bosne i Hercegovine. Večeras u 19:30 će gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. Najavljuje Benjamin Mušinović, direktor festivala.
1: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19:30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci, dio njih se gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19:30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Prigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19:30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće za provedbu mira danas raspravlja o novom visokom predstavniku. U opticaju je nekoliko imena, a za favorita važi italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju i Sjedinjene Američke Države. Ukoliko države članice PIK-a ne postignu dogovor, moguće je da odluka o novom visokom predstavniku danas ne bude donesena. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu, rekao je ministar odbrane Izrael Katz. Najavio je da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni, uključujući i područje dvorca Beaufort koji je Izrael zauzeo u subotu. Izjava je uslijedila nakon što je Bijela kuća objavila da su Liban i Izrael dogovorili primirje pod uslovom da se Hezbollah povuče iz regije južno od rijeke Litani. Izrael ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sporazum o primirju nazvao je ozbiljnom greškom i, kako je rekao, pustim snom savjetnika koji premijera vuku u pogrešne odluke. Beogradski vatrogasci gase požar koji je jutros buknuo u zgradi ambasade Pakistana. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima i uzroku požara. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da je vatra zahvatila posljednji sprat i dio krova objekta. U zgradi općine Pelagićevo danas će biti otvoren registracioni ured ovjeritelja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Biće predstavljeni detalji usluge i primjena kvalifikovanog elektronskog potpisa. Ovim će biti ubrzane administrativne i poslovne procedure i smanjena potreba za fizičkim prisustvom građana i papirologijom. U Sarajevu danas počinju 17. dani bosansko

0: Radio Konjic. Teme i dileme. Školska 2025-26. Godina je na izmaku. Ispraćeni su maturanti prve i druge osnovne škole Konjic. Upriličen je kraj maja i defile maturanata srednje škole Konjic. Mali maturanti, pred njima je itekako sada jedan važan životni period, možda i onaj gdje je sve manje bezbrižnosti, a sve više obaveza. Proglašeni su učenici generacije. Jučer je proglašena i učenica generacije prve osnovne škole Konjic, a to je Hadžera Rustić. Poslušajmo njenu poruku svojim školskim kolegama, svim prisutnim u kino sali Narodnog univerziteta gdje se priredba obilježavala i svim novim generacijama. Teme i dileme.
1: Danas stojim ovdje s velikom zahvalnošću. Biti učenik generacije zaista mi je čast, ali ta titula ne pripada samo meni. Iza nje najviše od svih stoje moji roditelji. Oni su moja najiskrenija podrška, ali i oni koji su strpljivo podnosili sve što je ovaj put sa sobom donio. Zatim, velika hvala svim našim nastavnicima koji su nam nesebično osvjetljavali put kroz ove godine. Posebno hvala mojoj razrednici, Sadi Kurić, učiteljici Muameri Habibi, kao i svim mojim prijateljima, školskim kolegama koji su me gurali naprijed. Željela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U devetom razredu to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi jer zaista svako dijete je lijepo i Bog nas je sve stvorio sa drugačijim prednostima i kvalitetima. Smatram da bi se radio završetka osnovne škole mogla realizovati na mnogo ljepši način. Prava vrijednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Istinska inkluzivnost znači da kreiramo tradicije u kojima se nijedno dijete neće osjećati manje vrijednim zbog onoga što jeste, ili bira drugačiji put i odluči da ne prisustvuje takvim zabavama. Drugo je o prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba, bez obzira na to kojoj vjeri pripada. Voljela bih da škola u buduće to prepozna i omogući prostor za molitvu svakog učenika, gdje on neće morati birati između časova i onoga što je u životu svakog vjernika daleko bitnije od časova. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećali

0: Zate na rubu odustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas oni čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
1: Hvala i Hadžeri na poruci. Poštovani slušaoci, i dalje ostanite u Stala se Radio Konjica. U narednim minutima emitovaćemo i obraćanje učenika generacije druge osnovne škole Edisa Tabaka.

0: Večernom priredbom u sportskoj dvorani Dan škole, gdje su sumirani uspjesi u školskoj 2025. i 2026. godini, ispraćena nova generacija maturanata. Uz dodjelu zahvalnica najuspješnijim učenicima na takmičenjima, titulu učenika generacije sa 100%-nim prosjekom 5.0 ponio je Edis Tabak, koji se emotivnim govorom zahvalio svojim roditeljima i nastavnicima. Teme i dileme.
1: Sve ovdje prisutne, prije svega želio bih da srdačno pozdravim u svoje ime, ime naše generacije, koja već 9. godinu hodi stazama koje je većina vas učenika u publici tek krenula istraživati. Takve staze ja sam iskoristio da se na njima okušam, da se probijem kroz barijere svakodnevnih nedoumica i da na svakoj grešci koju učenih naučim nešto novo i ispravim je novim prilikama koje mi život nudi. Možda vam djelujem sigurno dok stojim ovdje, ali iza ovog trenutka stoje mnoge neprespavane noći, strah od neuspjeha i borbe s emocijama koje krih u srcu nadajući se da se na mom licu neće odrasti. I upravo to, ono što je počelo kao mali korak u nepoznato, završilo je kao trag koji je škola prepoznala i nazvala ga učenikom generacije. Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je iza mene. A to naravno ne bih uspio sam. Tu su bili ljudi koji su ovaj moj put učinili posebnijim nego sva takmičenja koja su ga obilježila. Prije svega moji roditelji, a zatim moja učiteljica, te nastavnici, školsko osoblje i prijatelji od kojih su neki bili moja podrška, a drugi moja najljepša uspomena na školovanje. I dok govorim o svome putu, znam da svako od nas nosi svoju priču, svoje borbe i ljude koji su ga oblikovali. Zato danas, na neki način, govorim u ime svih nas. Bili smo generacija različitih karaktera, različitih mišljenja i snova. Ali upravo te različitosti nas čine posebnima. Možda naša generacija nije bila savršena, ali je bila iskrena, posebna i puna ljudi koji imaju potencijal da ostave trag gdje god da idu. I za kraj, dok sad pred vama čitah poruku koju preplaka sastavljajući, na pragu smo novog svijeta, a u nama i dalje odzvanjaju koraci djece koja su još prije 9 godina prvi put zakoračila kroz vrata ove škole.
0: 9 godina s jedne strane i tekako brzo prođe, a s druge strane i ne tako brzo, kako kažu, vrijeme jeste relativno. A učenicima se obratila i maturantica Ajša Halilović na priredbi prve osnovne škole Konjic, koja imala i također jednu važnu poruku. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Emitovat ćemo i to.

0: Slušate emisiju Teme i dileme u programu Radio Konjica.
1: Škola nije samo mjesto gdje se stiče znanje, mjesto gdje se uči. U školi djeca provedu mnogo vremena, tu stiču prijatelje, tu stiču prva različita iskustva. Bilo bi divno kada bi sva ta iskustva bila samo pozitivna, ali to nije priprema za život. Život donese i mnogo negativnih iskustava, a kroz školu polako se to nekako sve balansira i priprema. Učenica Ajša Halilović, maturantica 9. razreda prve osnovne škole Konjica, imala je veoma lijepu poruku u ime svih maturanata. Pa poslušajmo šta nam to ona poručuje.
2: U ime svih učenika 9. razreda želimo od srca reći jedno veliko hvala svima koji su bili dio našeg školovanja. Hvala vam na znanju, strpljenju, podršci i svakoj lijepoj riječi kojom ste nas vodili kroz godine odrastanja. Ova škola nije bila samo mjesto gdje smo učili. Bila je naš drugi dom. Mjesto prijateljstva, smijeha i uspomena koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa. Ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli ostaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
1: Doviđenja, doviđenja i za ovo druženje i do slušanja. Do narednog puta pozdravljaju vas Alisa Kudra, Amra Mušinović-Husić i Moja Mrćukle.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: onaj takmičarske i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končansku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija od 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti za i za grad i za sam naš klub. Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. U kvalifikacije su od 13:30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane onaj Končanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati onaj o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog da, ako ja uvijek kažem nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno onaj članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine ako Bog da u budućnosti.
1: Večeras će na Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u 19:30 nastupiti Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Mart, najavljuje Benjamin Mušinović, direktor festivala.
2: Večeras u okviru Festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19:30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Rezer, riječ je dakle o komediji Art u režije Mine Kovačević Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci, dio njih ste gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19:30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumci, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Prigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19:30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
1: Sinoć su zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođene utakmice na turniru 3 kornera penal, sve će se odigrati večeras. U 20 sati se sastaju Forum mladih Nesi, trgovinska radnja Palma, a u 21 sat Burek King Jablanica, Sky Lunch, Peka Ravdić. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Sarajevu PIK raspravlja o novom visokom predstavniku. Marco Rubio izjavio da Sjedinjene Države podržavaju Antonija Zanardilandija. Zasjeda Dom naroda državnog parlamenta. Na dnevnom redu između ostalih evropski zakon i izmjene zakona o platama u državnim institucijama. Američki predstavnički dom usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata u Iranu, ali ona nije obavezujuća za predsjednika. Vrijeme oblačno, razvedravanje krajem dana. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira drugog dana zasjedanja iza zatvorenih vrata raspravlja o novom visokom predstavniku.
0: U opticaju je nekoliko imena, a favoriti su Antonio Zanardilandi i René Trocaz. Ukoliko države članice PIK-a ne postignu dogovor, moguće je da odluka o novom visokom predstavniku danas ne bude donesena. Upravni odbor PIK-a će raspravljati i o predstojećim opštim izborima i Centralnoj izbornoj komisiji. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio komentarisao je stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa. U svom obraćanju potvrdio je da podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardilandija za nasljednika Kristijana Šmita. Rubio je jasno naglasio da Sjedinjene Američke Države ostaju angažovane u Bosni i Hercegovini i posljednje što žele da vide je bilo kakav sukob, podjele ili secesiju koji bi mogli izazvati nove konflikte.
1: U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog dva evropska zakona, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i predlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Na početku sjednice, tokom delegatskih pitanja, bilo je riječi i o BHRT-u. Više Dragana Papaz.
2: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta počela je delegatskim pitanjima usmjerenim na probleme BHRT-a, te situaciju da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Delegat Zlatko Miletić podsjetio je da prava na prenos ima emiter koji je u vlasništvu Srbije, te da je nedopustivo da BHRT, koji ima ustavnu i zakonsku obavezu da prenosi ovakav sportski događaj, to ne učini zbog financijskih problema.
3: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekućih rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to bio najbolji i mogući način da podržite našu reprezentaciju, a s druge strane da obratite građane Bosne i Hercegovine koji plaćaju preplatu.
2: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto obrazložila je da savjet ministara odlučuje isključivo po prijedlozima resornih ministarstava, na što je ministar komunikacija

0: komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto dodao.
1: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
0: Još jedno od pitanja bilo je u vezi sa BHRT-om. Delegat Ilija Cvitanović pitao je ministra Fortu da li uposlenici BHRT-a treba da navijaju za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine da bi dobili neki novac ili će se konačno pronaći neko sistemsko rješenje. Ministar Edin Fort.
1: Trenutno je u javnoj raspravi izmjena zakona o BHRT-u koja je jako mala i tehnička, ali riješila bi dugoročno pitanje održivog finansiranja BHRT-a i ne bi opterećavala budžet Bosne i Hercegovine.
0: Na dnevnom redu ove sjednice nakon delegatskih pitanja još jednom će se između ostalog naći dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Bosna i Hercegovina je tokom predsjedavanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice realizovala sve planirane aktivnosti i dodatno ojačala regionalnu saradnju u oblasti upravljanja migracijama. Ovo je poručeno na skupu u Sarajevu koji označava i formalni završetak predsjedavanja naše zemlje ovom regionalnom inicijativom, na čijem će čelu sada biti Kosovo. Govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
3: Tijekom predsjedavanja prihvaćena je deklaracija, regionalna deklaracija od strane svih sudionika Mari regionalnog centra, tako da je to na neki način platforma i putoka našeg daljeg djelovanja. Također je ovo jučer na komitetu usvojen svi dokumenti značajniji za dalje djelovanje, između ostalog i strategija za 2027. 2029. godinu. Mi ćemo Bosna i Hercegovina ostati dalje, naravno, predani tom radu i jačanju Marija regionalnog centra u upravljanju migracijnim procesima. Rezultati su vidljivi, da je broj migranata tijekom prošle godine značajno manje registrirano na balkanskoj ruti. Veoma treba istaći i suradnju sa članicama Europske unije i institucijama Europske unije koji zaista prepoznali i dali na punu potporu tijekom našeg predsjedavanja. Jer sigurna Bosna i Hercegovina, sigurna region je zasigurno sigurna i Europa. U tom kontekstu trebamo i nastaviti.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjete i kulture ovog entiteta i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. S obzirom da trenutni zakonski okvir i praksa u Republici Srpskoj ne garantuju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik niti proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama, predloženi nacrt zakona predlaže 10 rješenja.
4: Predloženo je između ostalog priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji, uz zabranu nametanja opisnih naziva jezika, uvođenje garancije za izučavanje predmeta maternji jezik s elementima nacionalne kulture i historije od 1. do 9. razreda, kao i formiranje posebne komisije za udžbenike za nevećinske zajednice, koju bi konsenzusom imenovali predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske.
2: Najmanje 8 ljudi ubijeno je jutros u izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu. Nastavljena je i izraelska vojna akcija na jugu Libana, uprkos dogovoru o prekidu vatre koji su dvije zemlje dogovorile sinoć u Vašingtonu. U pregovorima Sjedinjenih Država i Irana i dalje bez pomaka, američki predstavnički dom usvojio je rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana, ali za američkog predsjednika nije obavezujuća. Brana Prtenjak.
5: Iz Libana, koji je juče bio na meti izraelskih napada, stigla je potvrda o pogibiji pripadnika vojske Srbije koji je u ovoj zemlji bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. On je preminuo od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. Samo koji sat kasnije, Izrael i Liban u Vašingtonu su ponovo dogovorili primirje. Uslovljeno je potpunim prekidom vatre i povlačenjem proiranskog Hezbolaha iz sektora južno od rijeke Litani. Dogovor, kako su odmah poručili iz Tel Aviva, neće značiti i kraj akcija u Libanu, niti povratak raseljenih Libanaca. Već jutros izraelska vojska upozorila je stanovnike južnog Libana da izbjegavaju

0: područje južno od rijeke Zahrani, navodeći da su borbe sa Hezbolahom na jugu Libana u toku. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uvjerava ipak da bi postignuti dogovor mogao da otvori put ka trajnom mirovnom sporazumu.
1: To odražava stvarnost koju smo do sada stvorili u Libanu, stvarnost koja bi u zavisnosti od razvoja događaja na terenu i našeg kontinuiranog beskompromisnog zastupanja interesa Izraela mogla da dovede do političkog mirovnog sporazuma sa Libanom i prije svega do postizanja stvarne i trajne bezbjednosti za stanovnike sjevera prvi put poslije 50 godina.
0: Prekid izraelskih napada na Liban ponovo je zatražio Iran uz oštro upozorenje ministra inostranih poslova Abasa Arakčija.
2: Svaki napad na libansku prestonicu doveo bi do ponovnog izbijanja rata velikih razmjera.
0: Iz Irana su potvrdili i da nema napretka u pregovorima sa SAD-om, te da su

svojim ponašanjem, trudom i sportskom borbom doprinijeli da ovogodišnja Mektepska olimpijada Međlisa islamske zajednice Konjic protekne u najboljem redu i ostane u lijepom sjećanju svim prisutnim.

počela je u petak 29. maja 2026. godine. Tokom putovanja upriličeno je zaustavljanje u Zagrebu, gdje je klanjana džuma namaz u Islamskom centru Zagreb, nakon čega je putovanje nastavljeno prema Beču. Subota je bila centralni dan posjete i ispunjen brojnim sadržajima i aktivnostima. Predstavnici mreže mladih i Međlisa Islamske zajednice Konjic imali su priliku obići Beč te se upoznati s aktivnostima i radom mreže mladih Austrije. Kroz druženje i razmjenu iskustava razgovaralo se o projektima, izazovima i mogućnostima buduće saradnje s posebnim naglaskom na rad s mladima i njihovo aktivno uključivanje u život zajednice. U subotu večernjim satima u džematu Ebu Hanife upriličeno je svečano bajramsko druženje koje je okupilo veliki broj mladih džematlija i gostiju. Prisutnima se obratio predsjednik mreže mladih Austrije Sakib Ibrahimović, koji je izrazio dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine te zahvalnost na njihovoj posjeti. Prigodnim riječima obratio se magistar Reuf Efendija Ibreljić, koji je posebno istakao značaj omladine kao jednog od najvažnijih segmenata islamske zajednice. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić izrazio zadovoljstvo posjetom Beču te zahvalnost Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji na kvalitetno organiziranom radu s mladim. Posebne riječi zahvalnosti uputio je predsjednik mreže mladih Austrije Sakibu Ibrahimoviću za srdačan doček, gostoprimstvo i kontinuiran rad na okupljanju i edukaciji mladih. Ovaj program i druženje dodatno je uljepšao i hor Ihsan Međlisa Islamske zajednice Konjic, koji je učenjem Mevluda i Ilahija i Kasida unio posebnu duhovnu atmosferu među prisutne. Događaju su prisustvovali i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Konjic, predstavnici džemata, aktivisti mreže mladih te brojni gosti iz Austrije i Bosne i Hercegovine. Posjeta je završena u nedjelju povratkom prema Bosni i Hercegovini, a na putu kući delegacija je svratila u džemat Bošnjaka u Gracu, gdje je klanjala podne namaz i bilo je upriličeno kratko druženje sa domaćinima u Gracu. Trodnevna posjeta predstavnika mreže mladih i Međlisa Islamske zajednice Konjic Beču još jednom je potvrdila važnost povezivanja mladih iz domovine i dijaspore, kao i zajedničkog djelovanja na očuvanju vjerskih i društvenih vrijednosti. Bajramsko druženje u džematu Ebu Hanife predstavljalo je krunu ove posjete, ostavljajući snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i ulaganja u mlade kao temelj budućnosti našeg naroda. Posebnu zahvalnost Međlis Islamske zajednice Konjic upućuje Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji, svim imamima, džematima i džematskim odborima, a posebno predsjedniku mreže mladih Austrije Sakibu Ibrahimoviću i svim aktivistima mreže mladih na srdačnom dočeku, iskrenom gostoprimstvu i predanom radu na okupljanju i edukaciji mladih. Njihov trud, organizacija i posvećenost doprinijeli su da ova posjeta protekne u duhu zajedništva, prijateljstva, međusobnog uvažavanja i razgovora o budućoj saradnji.

nakon ove dvije vijesti iz Međusa islamske zajednice Konjic, mi ćemo u nastavku poslušati snimak hudbe koja je prošlog petka održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, a nakon toga nastavljamo govoriti o islamskim temama, gledajući da ono što govorimo bude savremeno, u duhu vremena u kojem živimo i u duhu onom u kom jesmo.

Đelešanuhu i šehadeta, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prisutnima je ukazao na dva temelja na kojima počiva islam, a to su bogobojaznost i pokornost, kazavši: usikum ibadallah bitakvallah, o Allahovi robovi, oporučujem vam da se samo Allaha dželešanuhu bojite, wa uhithukum ala ta'ati, i da samo njemu u pokornosti budete. Bojte se Allaha, klanjajte 5 dnevnih namaza, postite mjesec Ramazan, dijelite zekjat sa zadovoljstvom, čisteći na taj način svoj imetak i svoju dušu. Budite pokorni, pa ćete ući u džennet svoga gospodara. Potom ih je savjetovao da lijepo postupaju jedni prema drugima, da se međusobno poštuju i paze, da na vrijeme dug i preuzete emanete vraćaju, i da uvijek na umu imaju da će se susresti sa Allahom dželešanuhu i da će odgovarati za svoja djela. U namjeri da opomene prisutne, ali i sve muslimane do sunnjeg dana, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naglašava: o ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast su vam sveti i nepovredivi, kao što je svet i nepovrediv ovaj današnji dan, ovaj mjesec i ovo mjesto, sve dok se ne sastanete sa vašim gospodarom. Stvari koje su vam date u emanet, vratite na vrijeme onome čije su. Lihvarstvo iz doba džahilijeta se ukida, osim glavnice na koju imate pravo. Time nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. O ljudi, poštujte roditelje i dobročinstvo im činite. Djeca zarađuju džennet pod majčinim nogama. Kada svjedočite, budite odgovorni. Govorite samo istinu, jer je istina sestra takvaluka. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisutnima ukazao na obaveze i dužnosti koje nosi bračna zajednica, želeći time supružnicima skrenuti pažnju na potrebu međusobnog uvažavanja i poštivanja, što je preduvjet za sklad i harmoniju u braku. Te je rekao: o ljudi, vi imate obaveze i prema vašim ženama, a i one imaju obaveze prema vama. Oporučujem vam da prema vašim ženama budete pažljivi, jer su one Allahovom odredbom postale vaš emanet. Dalje je Muhammed a.s. u govoru je istakao da su kod Allaha dželešanuhu svi ljudi jednaki, te da rasa, nacija, porijeklo, bogatstvo, društveni položaj i slično ne mogu biti razlog, odnosno izgovor, za razlike i prednosti jednih na drugima. Stoga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ističe: o ljudi, vaš gospodar je jedan i naš predak je jedan. Svi vi potječete od Adema, a Adem je stvoren od zemlje. Najbolji kod Allaha dželešanuhu je onaj koji ga se najviše boji. Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, osim u takvaluku, to jest u bogobojaznosti. Na kraju svoga govora Muhammed a.s. prisutni upozorio: nemojte se nakon moje smrti vratiti nevjerovanju, te se okomiti jedni na druge. Ostavljam vam u emanet
nešto.

zbog čega nećete skrenuti s pravog puta dokle god se toga budete držali. Allahovu knjigu, Kur'an i moj sunnet. Neka prisutni obavijesti onoga koji je odsutan. Poslanikov oproštajni govor na Arefatu bio je protkan pitanjima: da li sam objavu vjerno dostavio? Da li sam zadaću svoju u potpunosti izvršio? Moj Allahu, budi mi svjedok. Ubrzo nakon govora na Arefatu Muhammedu alejselam dolazi Džibril Emin sa jednim od posljednjih ajeta objave koji mu je bio potvrda da je kao posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik svoju misiju završio i u potpunosti ispunio. El jeume ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l'islame dina. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Draga braćo, kao muslimani, kao pripadnici islama, kao sljedbenici posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dužni smo slijediti njegove upute i savjete uvijek i na svakom mjestu. Dužni smo čuvati našu vjeru islam. Dužni smo čuvati naš vjerski identitet. Dužni smo kao muslimani svojim ponašanjem pokazati da smo dostojni nosioci baklje islama i dostojni sljedbenici Muhammeda alejselam. Dužni smo kao muslimani čuvati svoju domovinu i brinuti se za njenu sigurnost i napredak i raditi za dobro svih dobrih ljudi naše domovine Bosne i Hercegovine. Dragi Allahu, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu, primi naše ibadete, primi naše kurbane, približi nas svome rahmetu, svojoj milosti, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Ya Rabbel Alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan je mjesec u kojem su objavljene prve Allahove riječi Kur'an u noći Lejle i Kadar. To je mjesec u kojem se Kur'an najviše uči, sluša, nosi i prenosi u životu. Ali Kur'an nije samo za jedan mjesec da se uči, sluša, razumije i živi, već je Kur'an vječna Allahova riječ koja se uči, sluša, razumije i živi cijeloga života. Zato je platforma Islam Edu odlučila da baš na noć Lejle i Kadra ovoga Ramazana 1447. godine po Hidžri i 2026. godine po Miladu, koja pada na 27. noć, otvori post-ramazansko sedmični serijal čitanja, učenja i razumijevanja Kur'ana između predaje i suvremenih iskušenja u duhu maturidijskog tevila ehli sunneta. U Bosni se Kur'an stoljećima ne čita i ne uči samo individualno, nego zajednički u ramazanskim mukabelama, u džamijama, ali i u čitanju i učenju po džuzevima u različitim prilikama tokom cijele godine. Sve su to načini u kojima se kuranskoj objavi prilazi s poštovanjem ritma, vremena i zajednice. Kur'an se ne dijeli na sitne cjeline da bi se rastavio, nego da bi se mogao iznijeti kroz dane života, kroz aktivnost tijela i budnost duha. Ovaj sedmični serijal za platformu Islam Edu nastaje upravo iz tog bosanskog iskustva, ne iz potrebe da se ponovi klasični tefsir, nego da se Kur'an ponovo čuje u cjelinama koje su se pokazale živima u bosanskom pamćenju i praksi. Zato se ovdje Kur'an ne tumači uobičajenom metodom sura po sura, ajet po ajet. Takav tefsir ima svoju neprocjenjivu vrijednost i mjesto. Ali post-ramazansko slušanje traži drugačiji pristup. Smisao po sedmici, poruku po džuzu, orijentaciju koja prati život. U duhu maturidijskog tevila ovaj serijal polazi od pretpostavke da Kur'an nije zbirka izoliranih normi, nego moralni i duhovni poredak koji se obraća razumu, savjesti i zajednici. Zato se u svakom džuzu traži središnja sura kao oslonac, ali se poruka ne zatvara u njene granice. Kur'an se čita, uči kao mreža značenja etičkih, društvenih, historijskih i egzistencionalnih. Ovdje se ne traži odgovor na svako pitanje. Traži se mjera šta Kur'an uči pojedinca koji živi svoj život, ali i zajednicu koja pamti rat, nepravdu, iskušenje moći i iskušenje zaborava. Kako objavu čitati i učiti u vremenu tehnologije, buke, ubrzanja i moralne relativizacije? I kako ostati vjeran tradiciji, a ne zatvoriti se prema stvarnosti života? Maturidijski pristup ne nudi brza rješenja ili zaključke. On uči strpljenju razuma i poniznosti pred objavom. Razum nije suparnik objavi, ali nije ni njen gospodar. On je njen sugovornik. Ovaj serijal ne pretendira da bude konačan. On želi biti suputnik onome koji živi život u vjeri, onome koji sluša i onome koji pita da bi spoznao istinu o Bogu i o svijetu. Ako nakon ovog serijala ostane makar jedna jasnija misao, jedna smirenija odluka ili jedno suzdržavanje od nepravde, tada je svrha ispunjena. Jer Kur'an se ne čita i ne uči da bi se završila priča. Čita i uči se da bi počeo djelovati na naš život, da ga živimo u Allahovom rizaluku. Ovaj Kur'an vodi jednom ispravnom putu, a vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Kur'an
9. sura, 17. ajet. Kada govorimo o Kur'anu, važno je odmah na početku razumjeti jednu temeljnu istinu. Kur'an nije samo knjiga koja se čita, nego riječ koja se uči, pamti, razumije i živi. Kur'an nije objavljen da bi bio predmet puke fascinacije brojevima, statistikama ili formalnim podacima, nego da bi bio uputa razumu, smirenje srcu i orijentir savjesti. Kur'an ima 114 sura, 6236 ajeta, 77846 riječi i 330733 harfa, slova. Podijeljen je na 30 džuzeva, dionica, kako bi bio pristupačan učenju, pamćenju i svakodnevnom druženju. Ovi brojevi nisu puka forma, oni govore o redu, mjeri i smislu. Kao baštinici maturidijske teologije trebamo znati da nas imam Ebu Mensur el-Maturidi uči da svevišnji Allah djeluje kroz hikmat, mudrost. Mudrost koja pretpostavlja red i poredak u duhu, duši, srcu i umu. Kur'an se ne suprotstavlja razumu, nego ga poziva i usmjerava. On ne govori samo zapovjednim jezikom, nego i pitanjima, primjerima i kazivanjima. U njemu se spominje 25 vjerovjesnika i poslanika, ljudi koji su bili most između objave i ljudske stvarnosti. 5 sura nose imena poslanika: Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammed alejhim assalam. Najčešće spominjani poslanik u Kur'anu je Musa alejhi salam, koji se spominje 136 puta. Njegova priča govori o stalnoj borbi između istine i moći, objave i tiranije, vjere i nevjere, skromnosti i oholosti. Kur'an također ukazuje na nevidljivi svijet. Po imenu se spominje 5 meleka: Džibril, Mikail, Malik, Harut i Marut. Oni potvrđuju da kozmos ima moralnu strukturu i da znanje bez etike može postati iskušenje. Jedina žena čije se ime spominje u Kur'anu je Merijem, majka poslanika Isa alejhiselam. Njezino spominjanje potvrđuje da se vrijednost u Kur'anu ne mjeri porijeklom ili moći, nego vjerom, čednošću i pouzdanjem u Allaha milostivog. Danas u svijetu ima oko 15 milijuna hafiza Kur'ana i najmanje još toliko onih koji ga znaju.

na pamet bez gramatičkih finesa. To pokazuje da je Kur'an živa knjiga koja se nosi i prenosi srcem, a ne samo slovom. Svevišnji Allah kaže: mi smo Kur'an učinili lahkim za pamćenje i pouku, pa ima li onoga koji bi pouku primio? Al-Qamer, aj 17. Ovaj serijal maturidijskog tevila neće svoditi Kur'an na doslovnost bez razuma, niti na razum bez pobožnosti. To je put ravnoteže. Razumjeti objavu, mjeriti razum objavom i vjeru živjeti odgovorno. Kur'an ne pita samo šta znamo, nego kakvi smo. Ne pita samo šta vjerujemo, nego kako postupamo. Zato ovaj uvod nije kraj, nego početak, poziv da Kur'an čitamo razumom, srcem i savješću. U ovom uvodnom izdanju želimo pojasniti temu bez koje se ne može razumjeti Maturidijev pristup Kur'anu, a to je razlika između tefsira i tevila. Upravo je jasno i sistematsko razlikovanje ove dvije metode u čitanju, učenju, u razumijevanju Kur'ana jedno od imam Maturidijevih duhovnih i intelektualnih dostignuća. U klasičnoj islamskoj nauci termini tefsir i tevil, naročito kod imama Maturidije, imaju različitu metodu i različito značenje. Ta razlika nije samo terminološka, ona direktno utiče na to kako razumijemo Božju riječ i kako se odnosimo prema značenju Kur'ana. U ranim islamskim izvorima prenosi se poznata definicija: tefsir pripada ashabima, a tevil ulemi, učenjacima nakon njih. Ashabi, suvremenici poslanika Muhammeda alejselam, živjeli su u vremenu objave. Prisustvovali su događajima zbog kojih su objavljani ajeti. Znali su kome se ajet obraća. Razumjeli su društveni i historijski kontekst i govorili jezik objave kao maternji jezik. Zbog toga, kada ashab tumači neki ajet, on ne iznosi teoriju, nego svjedoči značenje koje je osobno doživio. Njihovo tumačenje ima težinu neposrednog svjedočanstva. U klasičnim dijelima se zato kaže da je tefsir svjedočenje o Božjoj namjeri, što je velika odgovornost, otuda i upozorenje. Ko tumači Kur'an prema svom mišljenju, neka se pripremi za odgovornost. Drugim riječima, u tefsiru se implicitno tvrdi: Allah ovdje želi kazati ovo značenje. Tevil ne tvrdi kategorički šta je Allah htio, nego pokazuje moguća značenja koja tekst dopušta. Učenjak tada kaže: ovaj ajet može značiti to i to, a Allah najbolje zna šta je htio kazati. Razlika je u oprezu i skromnosti pred Božijim govorom. Primjer razlike: Alhamdulillahi Rabbil Alamin znači hvala Allahu gospodaru svjetova. Ali postavlja se pitanje: da li Allah hvali sebe ili poziva ljude da ga hvale? Prvo je tefsir, a drugo je tevil. Zašto je Maturidijev tevilijski pristup važan danas? Važan je zato što je imam Maturidi živio u vremenu velikih intelektualnih rasprava. Njegova metoda spaja poštovanje predaje, korištenje razuma, jezičku analizu, teološku preciznost i intelektualnu skromnost. Dakle, razlika između tefsira i tevila učini nas skromnosti pred Kur'anom. Kur'an je Božji govor, a naš zadatak je da se približimo Allahovom govoru sa više mogućih značenja, već prema našoj

duhovnoj i intelektualnoj sposobnosti. Dragi slušatelji i gledatelji, hvala vam na pažnji. Vidimo se, ako Bog da, u sljedećem prvom serijalu za 7 dana. Assalamu alaikum.

Ako je sura El-Fatiha vrata Kur'ana, onda je sura El-Bekare prvi korak na velikom, dugom i izazovnom životnom putu čovjeka do uspjeha na ovome i spasu na drugome svijetu. To je najduža sura Kur'ana i prva koja je u većem dijelu objavljena u Medini, u trenutku kada se vjera više ne živi samo kao lično uvjerenje, nego kao zajedničko svijest i odgovornost. Sura El-Bekare nas ne pita samo u šta vjerujemo, nego i kako živimo ono u što vjerujemo. Ovdje Kur'an počinje oblikovati zajednicu koja će biti odgovorna za sve odluke, sve propise i svoje greške. Pitanje koje El-Bekare postavlja na samom početku je tiho, ali odlučno. Da li si spreman nositi teret slobode? Sura El-Bekare počinje slovima Elif, Lam, Mim. Ova slova nemaju doslovno značenje koje možemo do kraja objasniti, ali imaju jasnu poruku. Kur'an ne iscrpljuje stvarnost, niti razum iscrpljuje Kur'an. Postoje granice znanja i upravo tu počinje poniznost razuma. Zatim dolazi jedna od najvažnijih tvrdnji Kur'ana. Ova knjiga, o koju nema sumnje, uputa je onima koji žele da se zaštite od zablude, to jeste oni koji su svjesni Allahove prisutnosti uvijek i na svakom mjestu, a to su oni koji su svjesno i odgovorno pobožni. Kur'an ne kaže da je uputa svima automatski, nego onima koji su spremni na odgovornost. Svijest o Allahu u maturidijskom razumijevanju nije strah, nego svijest o posljedicama izbora. Već u prvim ajetima El-Bekare Allah svevišnji govori o tri vrste ljudi. O vjernicima, muminima, o nevjernicima, kafirima i o licemjerima, munaficima. To nije sociološka klasifikacija, nego moralna mapa svijesti i savjesti. Licemjerstvo je ovdje najopasnije stanje, jer ono zna istinu, ali je ne želi slijediti. U ovom kontekstu dolazi jedan od najpoznatijih ajeta Kur'ana. La ikrahe fid din, nema prisile o vjeri. Ovaj ajet je srž maturidijskog učenja o slobodi. Vjera, ako je nametnuta, prestaje biti vjera. Allah traži svjestan pristanak, ne mehaničko pokoravanje. Ali sloboda u El-Bekari nije odvojena od odgovornosti. Čovjek je slobodan da bira, ali nije slobodan od posljedica izbora. Zato Kur'an stalno podsjeća na historiju Benu Israila. Ne da bi ih osudio, nego da bi pokazao šta se dešava kada se sloboda pretvori u tvrdoglavost, a zakon u puku formu. Ovdje je važno napomenuti da sintagma Benu Israil, koja se često ponavlja u Kur'anu, ne označava jedan narod, naciju ili rasu, već znači Benu sinovi, Isra put i Il bog, što ukazuje da je riječ o sinovima ili ljudima koji idu ili putuju prema Bogu. Prema tome, svima onima koji su nekada putovali i koji danas putuju prema Allahu, Allah se obraća s uputom za njihovo dobro. El-Bekare nas dakle uči da je sloboda amanet. Sloboda nije dozvola da činimo što hoćemo, nego poziv da činimo ono zašto možemo stati pred Allahom i ljudima. Ova sura oblikuje čovjeka koji razmišlja prije nego što djeluje, koji prihvata zakon, ali ne gubi savjest, koji griješi, ali se ne opravdava lažima. U društvu koje često brka slobodu s neodgovornošću, sura El-Bekare

vraća ravnotežu. Bez slobode nema vjere, ali bez odgovornosti nema slobode. El-Bekare ne nudi lagan put, već nudi ispravan put. Uči nas da Allah čovjeka ne želi slomiti naredbama, nego ga uzdići odgovornošću. Ne želi poslušnike bez razuma, nego slobodne ljude s moralom, s moralnom težinom. Zato sura El-Bekare stoji odmah nakon sure El-Fatiha, jer nakon dove dolazi odluka, a nakon odluke dolazi život.

Jedna od najskupljih grešaka koje zajednica može napraviti jeste da pomisli kako posjedovanje istine oslobađa od potrebe da se misli. Upravo tako smo pomiješali načela i gotove odgovore. Objava je muslimanima dala jedno i drugo. Dala je jasna načela i vrlo konkretne propise, ali nije dala gotov odgovor za svaku novu situaciju koju historija donese. Između onoga što je objavljeno i onoga što život svaki dan postavlja, ostavljen je prostor ljudskom razumu, iskustvu i odgovornosti. Kur'an nas poziva na pravdu, ali ne propisuje jedinstven poreski sistem za sva vremena. Poziva nas na dogovor i savjetovanje, ali ne donosi gotov ustav za svako društvo i svako stoljeće. Daje smjer, a ne zamjenjuje ljudsku odgovornost. Daje kompas umjesto gotove mape svih puteva. To su dobro razumjeli klasični muslimanski učenjaci, zato su razvili usulul fik i štihad, pravna pravila i teoriju ciljeva šerijata. Nisu tvrdili da imaju odgovor na svako buduće pitanje, nego su uspostavili metod pomoću kojeg se do odgovora dolazi. Problem naravno nije objava, problem je što smo odustali od posla koji nam je sama objava povjerila. Kur'an iznova pita, zar ne razmišljate, zar ne razumijete, zar ne promišljate. Ova pitanja su poziv na aktivno sudjelovanje čovjeka u traženju istine. Veliki muslimanski mislioci su to znali. Gazali nije zaobišao sumnju, nego je prošao kroz nju. Ibn Rušd je smatrao da se istina objave i istina razuma ne mogu sukobiti, jer obje dolaze od istog gospodara. U njihovom svijetu mišljenje nije bilo prijetnja vjeri, nego jedan od načina njenog ozbiljnog življenja. Kasnije se nešto promijenilo. Razlozi su brojni, politički slomovi, društvene krize, osjećaj ugroženosti i priroda, ljudska potreba za sigurnošću, ali posljedica je bila slična. Vjernost objavi počela se miješati s vjernošću određenim historijskim tumačenjima objave. Počeli smo braniti stoljeća misleći da branimo vjeru. Umjesto da nastavimo razgovor koji su naši prethodnici započeli, počeli smo ponavljati njihove rečenice kao da su posljednje riječi historije. A bili bismo nepravedni kada bismo pomislili da je problem u poštovanju starih. Oni su bili vrhunac mišljenja svoga doba, smjeli i stvaralački. Kao takve treba da ih cijenimo, ali ne na način da volimo njihove zaključke, a napuštamo njihov metod, da se divimo plodu, a zanemarujemo stablo koje ga daje. Tako je nastala kultura u kojoj je sigurnije ponoviti nego promisliti. Kultura koju i dan danas žive mnoge muslimanske zajednice. I ovdje treba biti precizan. Nije da smo prestali misliti. Nikada nismo imali više škola, diploma i dostupnog znanja nego danas. Ono što smo izgubili jeste stvaralačko mišljenje. Ostalo nam je mnogo ponavljanja, mnogo komentara na komentare, a malo stvaranja novog. Čovjek može biti veoma učen, a potpuno neplodan. Naravno, nijedno društvo ne propada zbog jednog uzroka. Tu su i politika, ekonomija, institucije i historijske okolnosti, ali sve te oblasti na kraju zavise od ljudi i njihove sposobnosti da misle, procjenjuju i djeluju odgovorno. I nije najveća opasnost što smo ostali bez odgovora. Veća je opasnost što smo prestali postavljati pitanja zbog kojih su odgovori uopće potrebni. Razumljivo je da postoje i opravdanja, godine poraza, kolonijalne dominacije, unutrašnjih sukoba i osjećaja zaostalosti ostavljaju trag.

Društva pod pritiskom često traže sigurnost više nego išta drugo. U takvim vremenima lakše je ponavljati stare odgovore nego riskirati nova pitanja. Ali ono što je možda nekad bilo razumljivo, kao reakcija vremenom se pretvorilo u naviku, a navika koja guši pitanje na kraju počinje gušiti život. Zato nije dovoljno reći da muslimani posjeduju istinu. Istina nije predmet koji se drži u vitrini. Ona traži trud, disciplinu, znanje, odgovornost i rad. Imati bistru vodu u bunaru nije isto što i piti iz česme. Ozbiljnost, odgovornost, poštovanje znanja, red i povjerenje su opće ljudske vrijednosti i mi danas često jasnije vidimo u funkcioniranju nekih drugih društava nego u vlastitim muslimanskim zajednicama. To ne znači da drugi imaju bolju objavu, to znači da su određene principe uspjeli pretvoriti u praksu, a praksa je uvijek mjesto na kojem se provjerava iskrenost uvjerenja i vjerovanja. Možda zato naš najveći problem danas nije nedostatak istine. Možda je problem u tome što smo izgubili nemir koji istina treba izazivati u čovjeku. Imamo knjigu koju smatramo Božjom riječju, imamo stoljeća učenosti, imamo nasljeđe na koje smo ponosni, a ipak često živimo kao ljudi koji sjede na blagu u škrinji i pitaju se zašto nisu bogati. Treba nam odvažni, ali nam treba i oni koji će uz odvažne stati. Treba nam pametnih, ali treba i oni koji će pametnom dati da jedu i njihovim porodicama da bi mogli nezavisno razmišljati. Inače, ovako i one alime koje proizvodimo i velikane i mislioce koje nam Bog podari u našem narodu gubimo jer ih kupuju oni drugi kojima je, kad se ništa ne mijenja, sasvim dobro. Promjena je nešto što musliman treba. Ne promjena načela, ne promjena uvjerenja, nego jednostavno aktivnost da ne bismo zapali u nemar u kakvom smo evo stoljećima. Molim dragog Boga da probudi naše srca, probudi naše umove, da probudi našu energiju, našu aktivnost, da uvidimo koliko dobra imamo, koliko malo smo možda zahvalni i koliko malo s tim dobrom koje nam je Bog dao činimo i radimo.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Marketing Radio Konjica.

0: magazin Radio Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin. Pred nama je izuzetno bogat kulturni i muzički četvrtak u našem gradu. Danas vas vodimo kroz daske koje život znače, donosimo sjajne vijesti o uspjesima naših lokalnih umjetnika, a pred kraj emisije predstavljamo i dva fantastična muzička noviteta sa domaće scene. Ostanite sa nama.

dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate emisiju Magazin. Za početak idemo do Narodnog univerziteta Konjic. Večera se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na velikoj sceni s početkom u 19 sati i 30 minuta ugostit ćemo ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Konjička publika će večeras imati priliku uživati u jednoj od najizvođenijih savremenih komedija autorice Jasmine Reze. Riječ je o predstavi Art u režiji Emine Kovačević-Podgorčić. Detalje o večerašnjoj predstavi, ali i o samoj završnici takmičarskog dijela festivala najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci, dio njih se gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19.30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Prigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
0: Magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Dakle, ne propustite večeras u 19.30 sati predstava Arta, u ponedjeljak 8. juna velika završnica takmičarskog dijela uz nagrađivanu Mirandolinu. Ostajemo u svijetu teatra, ali se okrećemo našim lokalnim snagama koje nižu nevjerovatne uspjehe. Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima i nova predstava amaterskog pozorišta Neretva pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
3: Amatersko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Konjicu. Dakle, to je 54. festival po redu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjesta, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili.
1: Kada je riječ o glumačkoj ekipi, možete li nešto više otkriti našim sugrađanima i kada će biti premijerno izvođenje predstave u našem gradu?
3: Samo predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi. To su Almir Alić,

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Mi našim glumcima od srca čestitamo na ovom ogromnom uspjehu, a vama, dragi slušaoci, savjetujemo da već sada zabilježite 22. juni za domaću premijeru predstave Copacabana. Za kraj našeg današnjeg magazina pripremili smo vam pravo osvježenje u eteru. Donosimo vam dva muzička noviteta bosansko-hercegovačkih izvođača. Prvi nam stiže od poznatog pjevača Amela Ćurića, koji je predstavio singl Osjećaj ovaj. Pjesma je zamišljena kao univerzalna sportska i patriotska himna, lansirana je u savršenom trenutku kako bi podgrijala atmosferu pred nastup naše reprezentacije na predstojećem svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, prvenstvo počinje 11. juna, a naši Zmajevi prvu utakmicu igraju 12. juna u Torontu protiv Kanade. Uživajmo u novom navijačkom ritmu.

0: Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje magazina. Ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Današnje izdanje magazina za vas su realizovali Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Do slušanja.
1: Magazin Radio Konjica.

dođi bar ugri me. Dođi bar ugri me.

0: konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Mellow Cake Milka 100 grama, 4,95. Brazil Kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a

0: U paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34.95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Gori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako ne bude postignut dogovor danas. Vijeće za provedbu mira okuplja među ostalim Kanadu, Veliku Britaniju i Evropsku uniju.
1: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja, te insistira da odluka bude nesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trocaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtova nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine SNSD-ovi delegati srušili su kvorum još jedne sjednice. Obet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja spomenut je BHRT kao i prijenos svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru. Izvještava Dragana Papaz.
2: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je i za utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
3: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
2: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
4: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije, a to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
2: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a, te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
5: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
6: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve,

0: na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
2: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
3: Crna Gora je domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026. gdje pristižu najviši evropski i regionalni zvaničnici o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. I Stivte šalju poruku da je evropska budućnost ostvariva, a da je Crna Gora spremna evropsku šansu pretvoriti u rezultat, poručeno je iz kabineta predsjednika.
4: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela, a konkretan rezultat koji se očekuje jeste početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler.
5: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnogoru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje 2 godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa završni korak ka evropske budućnosti.
4: Od jutros mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute su na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasne poruke.
6: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
4: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija je zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz bezbjednosti odnosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su savjetovali predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je BiH uspješno okončala jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tokom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju regionalne saradnje. Finalnom sjednicom odbora ove regionalne inicijative Bosna i Hercegovina zaokružuje predsjedavanje za period juli 2025. juni 2026. godine.
7: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta. Bosna i Hercegovina se već vidjeli se da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija. Dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista evo mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
3: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponovo je izrazio podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvao na brže provođenje reformi, jačanje demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom dan ranije, članovi odbora potvrđuju i podršku pristupanju BiH uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici Evropskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu u uniji i bez odgađanja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju, a ne produbljivanje podjela. Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona oko

0: 11:20 kraj Medulina kod Pule, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje da je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Policijski službenik za odnose sa javnošću, Alen Pačić, potvrdio je da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.
1: Svijet.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa prvi put je odobrilo rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu. Također, grupa republikanaca udružila se sa demokratama da bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inozemstvu. Rezolucija ograničava ovlasti predsjednika Trumpa za napad na Iran bez odobrenja kongresa. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski zvaničnici dogovorili prekid rata tokom niza sastanaka u Vašingtonu. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanu te nekoliko dronova na trupe u blizini strateški važnog dvorca Bofor koji su izraelske snage zauzele prošli vikend. U novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, među kojima je 4 djece, a 15 je ranjeno, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa. Među povrijeđenima je i 9-godišnja djevojčica. Primir je u pojasu Gaze zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i oružani incidenti se i dalje redovno dešavaju. Zamjenik premijera Federacije i ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore sa 20 korisnika o realizaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno oko skoro 22 miliona konvertibilnih maraka.
2: Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, a nešto manje od miliona za poticaj obrtima i srodnim djelatnostima i također nešto manje od miliona za poticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Napomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebao da se nastavi u nekim sljedećim godinama i u nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre 3 godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle unazad 2 godine, i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća. Federacija subvencionira gotovo 35% negdje u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države u regionu i kad uzmemo i drugi entitet u Bosni i Hercegovini, i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća.
0: Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane koji se obilježava 7. juna te rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, organizovana je međunarodna konferencija Od preopterećenja do rješenja sigurnost hrane posvuda. Direktor agencije Sanin Tanković ukazuje na značaj kontrole prehrambenih proizvoda te izjavio da je stanje sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini dobro, ali da rizik nikada ne može biti u potpunosti eliminisan.
3: Sve što se utvrdi da nije u redu, se povlače sa tržišta. Ono što možda, ako mi dozvolite, treba da kažem, jeste usaglašenost propisa. Ja to stalno govorim. Imamo neki 20 propisa koje smo pripremili, koji su tehničke prirode i koji samo su brojevi, ali koji određuju određene maksimalno dozvoljene količine pesticida, teških metala, kontaminanta, svega nečega što može da ugrozi zdravlje ljudi, koje treba da uskladimo sa Evropskom unijom, sa propisima Evropske unije. I moram vam reći da u nekim slučajevima imamo preko 100 i možda čak i 1000 puta više vrijednosti koje su dozvoljene u BiH u odnosu na Evropsku uniju. I sad, evo, ako govorimo o kruškama koje su, na primjer, proizvedene bilo gdje u svijetu, ako ne ispunjavaju te njihove uslove, onda će provjeriti trgovice vrlo lako, ok, u Bosni i Hercegovini ja te kruške mogu da prodam i on će prodati u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno ne bismo imali mehanizam da to povučemo sa tržišta. I iz tog razloga jako je bitno, uvijek apelujem da svima onima koji su u prilici, znači, da otkoče proces donošenja propisa, da to učine i da na kraju krajeva izjednačimo vrijednost života naše i život u Evropskoj uniji.

Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon dana odmora danas u St. Louisu počela završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Trenirala je iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Selektor Sergej Barbarez izabranike

0: 4-2. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas su ogledi Južna Koreja, Dominikanska Republika 1-0, Albanija, Izrael 0-1, Kongo, Danska 0-0, Luksemburg, Italija 0-1, Nizozemska, Alžir 0-1 i Poljska, Nigerija 2-2. Pred nama su ogledi Francuska, Obala Slonovače, Španija, Irak, Iran, Mali, Švedska, Grčka i Slovenija, Kipar, između ostalih. Košarkaši Dubaija i Partizana večeras počinju finalnu seriju play-offa regionalne ABA lige. U Zenici će odigrati prvi i drugi od mogućih pet susreta. Oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tokom noći za nama San Antonio i New York su počeli finalnu seriju play-offa za prvaka NBA i košarkaške lige. Utakmica u San Antonio pripala je gostima rezultatom 105-95. I narednu će protivnici odigrati u San Antoniju. U subotu ujutro po srednjeevropskom vremenu počinje u 2 sata i 30 minuta, a potom putuju u New York koji će ugostiti naredne dvije. Damir Džumhur je ATP Challenger u češkom gradu Prostejovu nastavio duelom drugog kola protiv Japanca Daniela Taroa. Protivnici su još na terenu. Naš teniser je treći nositelj ove konkurencije i favorit na ATP ranking listi, zauzima 87. poziciju, a je Japanac 328. U slučaju pobjede Damir bi sreo boljeg iz ogleda Čeha Hineka Bartona i Slovaka Norberta Gomboša. Ovo je četvrtak i dan za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostiće Rim. Lista prijavljenih zvijezda za ovo takmičenje ima više od 40 olimpijskih i svjetskih prvaka, pomenuću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissa Jefferson Wooden, a posebna atrakcija će biti ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara, Marcela Jacobsa, Noe Lylesa i Letsajla Teboga. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji.

0: su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
1: Današnji summit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.

0: Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH usprotivilo se Evropskoj komisiji nakon najave o obustavi finansiranja programa za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca. Generalni direktor za susjedstvo Gert-Jan Kupman upozorio je VSTV da ugovor o finansiranju vanjskih posmatrača istječe ovog mjeseca i neće biti produžen. Razlog je sporni pravilnik VSTV-a kojim se prema ocjeni Brisela narušava kredibilitet i nezavisnost kontrole, što ozbiljno ugrožava evropski put Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj 2. i 3. juna VSTV je odbacio optužbe tvrdeći da sistem nije ugrožen, dok su krivicu za situaciju prebacili na javnost i kreiranje negativne percepcije. Prilog Irena Antić.
1: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu financiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
2: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja, i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću.
1: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
3: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu nad tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme, pa na kraju krajeva i finansirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenje ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi financiranja.
1: Stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukla i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Otkrivena spomen ploča šehidima 450. lahke brigade Bjelimići armije Republike Bosne i Hercegovine, Biber Jusufu i Biber Aliji. Zavičajni

0: U krmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođe, tamo samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima.
1: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine večeras na sceni Narodnog univerziteta Hit komedija Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Rezer. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević.
1: Ogroman uspjeh Konjičkog teatra, predstava Copacabana uvrštena među 6 najboljih u Bosni i Hercegovini na festivalu Fedra.
3: Vama te pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je otvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Poni, dakle to je 54. festival Korijegu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izvršiti za 6 prvih mjesta.
1: Održana utrka najbrži uz najbrže. Konjički osnovci pokazali sportski duh na parkingu kod sportske dvorane. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Konjic, udruženja Bjelimićani i mjesne zajednice Bjelimići uprkos lošim vremenskim uslovima jučer 3. juna 2026. godine planirane aktivnosti oko otkrivanja spomen ploče šehidima 450. lahke brigade Bjelimići su uspješno realizovane. U prisustvu porodica, saboraca i članova udruženja Bjelimićani otkrivena je spomen ploča šehidima 450. lahke brigade Bjelimići Armije Republike Bosne i Hercegovine Biber Jusufu i Biber Aliji. Šehidi Jusuf Biber i Alija Biber su kao ranjenici putujući na liječenje u Sarajevo 3. juna 1995. godine na ratnom putu Sarajevo-Igman u mjestu Hrasnica, lokalitet Ruževik, ubijeni artiljerijskim projektilom ispaljenim sa neprijateljskog položaja sa Iliđe. Zavičajni muzej Konjic uveliko bilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Za sve posjetioce od ove godine u muzeju je dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu. Riječ je o projektu koji su zajednički realizovali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više o novoj sezoni i posjetama gostiju slušamo u prilogu Samre Đajić.
4: Zavičajni muzej Konjic je nezaobilazna stanica prilikom posjete gostiju i turista gradu Konjicu. Već od februara se bilježe posjete stranih turista, ovih dana aktuelne su i posjete učenika u sklopu ekskurzija ili edukativnih posjeta, kazao nam je Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic.
5: Mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine, naravno tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci, tako da možemo biti zadovoljni do sada. Kad su u pitanju individualne posjete, također i tu je bilo posjeta kao i proteklih godina i naravno kako je ljepše vrijeme, sezona kako odmiče, tako da će to biti sve posjećenije i nadamo se da bar eto kao i protekle godine da će biti bar blizu, jer protekla godina nam bila izuzetno uspješna i jedna je od boljih nakon otvaranja muzeja kad pogledamo statistike, što je i nas iznenadilo, dok i ova, kažem, nadamo se da ćemo biti približno kao i prošle godine.
4: Od ove godine Zavičajni muzej Konjic ima na raspolaganju i pametnu ploču koja kroz edukativne sadržaje posebno djeci pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu.
5: Da ove godine, tako da kažem, i poboljšali smo sam rad muzeja, odnosno neke inovacije koje smo uveli, tako da smo to već primijetili da djeci mnogo zanimljivo, a to je u biti u saradnji sa projektima Evropske unije, odnosno poduzetničkim centrom Linkom, u saradnji sa gradom Konjicom kao partnerom i naravno ustanovom Narodni univerzitet. Već smo dobili jednu pametnu ploču, tako da djeca i multimedijalno mogu učiti kroz radne kvizove, igre, i to je ono nešto što je ove godine inovativno u muzeju i što uvijek naglašavam da muzeji nije

0: nisu samo dio prošlosti, ono što prezentujemo, nego naravno da moramo biti u skladu s vremenom i da budu dio sadašnjosti i budućnosti.
1: Vrata Zavičajnog muzeja Konjicu za posjete otvorena svakim danom od 10 do 14 sati, a moguće su i mimo navedenog termina uz prethodnu najavu, kazao nam je Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic.
0: Pa radno vrijeme sada radimo 7 dana u sedmici svaki dan od 10 do 14 sati, a naravno da smo fleksibilni za grupne posjete i ranije i poslije radnog vremena. Ulaz stoji 4 km je za individualne posjete i to uključuje oba muzeja, Zavičajni muzej i Zukinu rodnu kuću, a školske posjete nismo mijenjali cijenu, to je 50%, znači 2 km za školske posjete i to kao što je i puna cijena, znači uključuje 2 km i Zukinu rodnu kuću i Zavičajni muzej.
2: Konjička hronika.
3: Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Cilj je očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama zarastao u šiblje i vegetaciju. Akcija će biti održana u subotu 6. juna, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže. Detalje donosi Amra Mušinović-Husić.
2: Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvine nalazi se u selu Razići, u samu obalu rijeke Neretve u Glavatičevu. Na ovom lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka, kao i ostaci srednjovjekovne crkve bosanske. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. O akciji čišćenja govori Emir Medenhodžić, Fondacija Čuvari baštine Basanija.
4: Znači subota sad 6. juni, sad prilike početkom oko 10 sati, svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole Crkvene, to je selo Razići, to je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BH, dosta je zarasla u grmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođete, samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima.
2: Zbog toga su članovi fondacije Čuvari baštine Basanija odlučili organizovati veliku akciju čišćenja nekropole. Organizatori su već dobili podršku mještana Glavatičeva, ali i članova fondacije iz Sarajeva, a cilj je da lokalitet ponovo postane dostupan posjetiocima i ljubiteljima kulturno-historijskog nasljeđa.
4: Pozivamo sve zainteresovane koji su mogućnosti da dođu, da očistimo to. Ja mislim da je možemo u toku jednog dana. Obezbijedit ćemo normalno ishranu i piće i kafe. Imamo već najavljenih ljudi iz Glavatičeva, doće nas i iz Sarajeva, iz fondacije, tako da želimo da, pošto smo ranije čistili ovo u Bjelimićima, evo sad ovo u Glavatičevima, i da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu.
2: Organizatori ističu da će tokom akcije posebna pažnja biti posvećena zaštiti stećaka kako ne bi došlo do njihovog oštećenja, dok će radovi biti ograničeni na uklanjanje vegetacije i naslaga zemlje koje skrivaju vrijedne spomenike.
4: U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno na godinu, dvije, to opet zaraste i tako dalje. Eto, srećom to ipak u blizini, ali treba biti oprezan, jer ne želimo i nestručnim radom da oštetimo stećke. Nama je bitno prvo da oni se pojave na površini u svojoj ljepoti, pokušati koliko možemo toplom vodom da ih očistimo, da ih malo zemlju sklonimo. To nam je prvenstveni cilj, jer to zahtjeva sad onda posebne dozvole i posebne stručne ljudi ako za neku dalju konzervaciju i restauraciju, ali bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
2: Među više od 100 stećaka na nekropoli crkvine nalaze se i primjerci ukrašeni karakterističnim simbolima poput polumjeseca, križa i drugih ukrasnih motiva. Očekuje se da će nakon čišćenja biti vidljivi i ostaci srednjovjekovne crkve Bosanske, čije temelje tokom arheoloških istraživanja 50. godina

0: Kine prošlog stoljeća, evidentirao Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
1: Naš je plan da to možemo završiti, da ona malo pokaže su pravom svoje ljepoti, jer ona ima izuzetno lijepih i oznaka i simbola i polumjesece. Kad se to još malo sad očisti, onda će oni i ti simboli da bljesnu. I da dodam da je tu Marko Vego kopao još 50. godina i pronašao je i crkvu bosansku u blizini, pokušat ćemo nju da identificiramo gdje, tako da će to biti jedan lijepi onaj doprinos naš promociji kulturne baštine i turizma u Glavatiče, odnosno u općini Konjice.
0: Akcija čišćenja nekropole crkvine biće održana u subotu 6. juna u 10 sati. Organizatori su za učesnike obezbijedili prijevoz, hranu i osvježenje, te pozivaju građane, ljubitelje prirode i kulturne baštine da se uključe u ovu inicijativu. Cilj je očuvati vrijedno nasljeđe i dodatno afirmisati Konjic kao jedan od najznačajnijih centara stećaka i kulturnog turizma u Bosni i Hercegovini. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 061 494 912.
2: Večeras se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na velikoj sceni s početkom u 19 sati i 30 minuta ugostit ćemo ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Konjička publika će večeras imati priliku uživati u jednoj od najizvođenijih savremenih komedija autorice Jasmine Reze. Riječ je o predstavi Art u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Detalje o večerašnjoj predstavi, ali i o samoj završnici takmičarskog dijela festivala, najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
3: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci. Dio njih ste gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19.30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Trigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
0: Konjička hronika.
2: Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima je i nova predstava amaterskog pozorišta Neretva Konjic pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
4: U amatersko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Sebra koji se održava u Poni, dakle to je 54. festival po redu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjesta, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili. Sama predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi, to su Almir Alić, Leila Bektašević, Nordin Bandić i Ena Osmanović, a što se tiče premijernog izbeđenog Konjicu, to je planirano za 22. I evo, nadam se stvarno da ćemo se svi dobro zabaviti tu večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da

0: Eldar Sarajlić 766, Amira, Amila, Cara i idemo Ema. Bravo. Kako je vrijeme ovdje da vidimo sudija?
1: 726, Ema 822, Amila 909 i Almira 991.
0: Bravo.
2: Ja zovem Saira, čini mi se stvarno fino. Volim trčati. Ja se zovem Berija Alagić i stvarno mi se sviđa ovaj događaj, jako puno volim trčati.
3: Ja se zovem Iman Muradbegović i ja sam došla ovdje kako bi provjerila mogu li pobijediti.
4: Ja se zovem Amina i ovdje sam došla da se zabavim i da provodim mnogo vremena sa svojim vršnjacima.
5: Ja se zovem Mira Šahnović i nadam se da ću nešto svojiti. I really want to see statue of liberty.

Na sportskom centru Partizanovo u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica večera se nastavlja tradicionalni malonogometni turnir Tri kornera penal. Večera se sastaju od 20 sati Forum mladih Nes, trgovačka radnja Palma, a od 21 sat snage će odmjeriti ekipe Burek King, Jablanica, Sky Lange, Pekara Avdić. Pred kraj Konjičke hronike donosimo servisnu informaciju. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija uputili su saopštenje da će sutra doći do obustave u vodosnabdijevanju. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak 5. juna bez vode će ostati korisnici ulicama Maršala Tita, Omladinska, Suhi Do i Musala u periodu od 9 do 11 sati. Iz ovog preduzeća mole korisnike da na vrijeme osiguraju potrebne količine vode te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Također napominju da je po uspostavljanju normalnog vodosnabdijevanja potrebno otvoriti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće, navodi se u saopštenju. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 4. juni 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Prijatno!

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Radio Konjica.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Trokaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidt ovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, SNSD-u i izaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana europska zakona, prijedlogu zakona o VSTV-u i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. O dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja izaslanika spomenut je i BHRT, kao i prijenos svjetskog nogometnog prvenstva na ovom javnom emiteru. Izvještava Dragana Papas.
2: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je i za utvrđene tačke kolegijum jedva postigla saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
3: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
2: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
4: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije, a to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
2: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
5: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
6: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
2: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
7: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
2: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o

0: radu institucija. Za Radio Federacije Dragana Papaz.
1: Crna Gora je domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. U Tivat pristižu najviši europski i regionalni dužnosnici, o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. Iz ureda crnogorskog predsjednika priopćeno je da je europska budućnost ostvariva, te da je Crna Gora prva regionalna zemlja spremna europsku šansu pretvoriti u rezultat.
2: Summit Evropska unija i Zapadni Balkan u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela. Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore.
3: Summit će biti prilika da pošaljemo jasnu poruku da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da Crna Gora kao predvodnica evropskih integracija želi, treba i mora da bude prva naredna članica Europske unije. Siguran sam da će 5. juna Crna Gora biti simbol jedinstva, partnerstva i evropske perspektive.
2: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler.
4: Poruka ovog sameta je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samet predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje dvije godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa završni korak ka evropske budućnosti.
2: Od jutro su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasnu poruku.
5: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
2: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim letom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita. Međutim, Vučić je poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom kazao.
6: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovde, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija.
2: Dolazak predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji je ujedno i prva posjeta jednog predsjednika Francuske, doživljava se kao podrška završnoj fazi učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i prilika da se osnaži ekonomska saradnja dvije države. Pored Macrona, među učesnicima su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, te mnogi drugi evropski i regionalni lideri. Za Radio Federacije, Dubrovka Piplica.
1: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta izrazio je potporu putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i pozvao na bržu provedbu reformi, jače demokratske institucije i političku odgovornost. Članovi odbora potvrđuju potporu pristupanju Bosne i Hercegovine uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju, te da ne produbljuju podjele.
7: Izvještaj osuđuje kontinuiranu saradnju između vlasti Republike Srpske i ruskih zvaničnika i sankcionisanih subjekata, ističući rizike za sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. Također, zastupnici Evropskog parlamenta izražavaju zabrinutost zbog stranog miješanja i kampanja dezinformacija, posebno iz Rusije i Srbije, kao i rastućeg utjecaja drugih vanjskih aktera. Izražavajući žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, zastupnici Evropskog parlamenta ponavljaju svoju podršku uredu visokog predstavnika i operaciji EUFOR Althea. Izvještaj će sada biti podnesen na glasanje u Evropskom parlamentu u cjelini.
1: Svijet. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere Unije.
8: Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu drona.

0: nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je ranjeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju.
1: Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije.
0: U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta. UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad. 4 osobe su poginule u napadu padu manjeg zrakoplova u okolici Pule. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije sa odredištom u Medulinu, a svi detalji informacije o nesreći bit će poznati nakon uviđaja. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je uz ekipe hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila.
1: Radnici Nove željezare Zenica odgodili su današnji prosvjed i dalje zahtijevaju isplatu regresa svim uposlenicima. Traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Uprava je ranije ponudila federalnoj vladi da preuzme pogone za proizvodnju čelika te da povuče nacrt zakona o izvanrednoj upravi.
2: Odgođeno je okupljanje radnika ispred zgrade uprave Nove željezare Zenica. Putem advokatske kancelarije iz Bijeljine penzionerima i svim uposlenicima ponuđeno je rješavanje uplate otpremnina i regresa. Sindikat neće potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla. S tim, mi smo govorili da će regres morati se isplatiti na ovaj način ili na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosno je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
2: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika da federalna vlada i kompanija Energoinvest besplatno iznajme postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
4: Nije mi lako ovo što se proživljava. Žao mi je omladine. Ja ću možda u penziju za godinu i pol. Ali mi je žao djeci koja su žena ovdje zavučena, malte ne. I djeca čekaju nešto, a u stvari ostala se na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet tako Bog da ovo nahajde izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja, da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti, ko će mene sad primiti od ovam, da ja idem negdje raditi, da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu, imam ja, znači, režije i dažbine i sve.
2: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, a u sindikatu očekuju da se održe sjednice oba doma federalnog parlamenta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave Nove željezare Zenica. Ukoliko oni povuku prijedlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan, očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo bavit poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve ono što nas zanima.
2: I sindikata i dalje traže da se povuče zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su s predsjednikom sindikata Nove željezare Zenica Rašidom Fetićem te sa predstavnicima sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata metalaca Federacije.
0: Premijer Nikšić obavijestio je

0: sindikalca da bi oba doma parlamenta federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj Željezari. Predloženi zakon, priopćio je, predstavlja žureni sudski kontroliran mehanizam koji sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije.
1: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore s 20 korisnika o realizaciji financijskih sredstava za projekte jačanja

0: 668 korisnika, za koje je izdvojeno skoro 22 milijuna maraka.
1: Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, nešto manje od miliona za podsticaj obrtima i srodnim delatnostima i također nešto manje od miliona za podsticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Napomenuću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebao da se nastavi u nekim sljedećim godinama i u nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine, i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno viši nivo kad uzmemo i države u regionu, kad uzmemo i drugi entitet u Bosni i Hercegovini, i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je Bosna i Hercegovina uspješno okončala jednogodišnje razdoblje predsjedanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tijekom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju suradnje.
2: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta. Bosna i Hercegovina se već vidjeli se da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija. Dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista, evo, mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
0: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod, Srpskim prosvjetnim društvom Prosvjeta te La Benevolencija.
3: Ovim ugovorima osigurana su sredstva za sufinanciranje godišnjih programa i projekata koji imaju poseban značaj za očuvanje, razvoj i promociju kulturne baštine i identiteta naroda Bosne i Hercegovine.
0: Sigurnost hrane obuhvaća cijeli lanac proizvodnje od polja do stola. Ključna je to poruka konferencije održana u Mostaru povodom 20. obljetnice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Sudionici skupa istaknuli su da je usklađivanje domaćih propisa sa europskom regulativom ključne važnosti za zaštitu zdravlja građana, ali i za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača na europskom tržištu.
4: Sigurnost hrane počinje mnogo prije nego što proizvod stigne na stol potrošača. Ona uključuje kontrolu svih faza proizvodnje, od zemljišta i navodnjavanja preko primjene pesticida i veterinarskog nadzora, pa sve do pakiranja i praćenja proizvoda na putu do tržišta. Nabil Gangi, zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i Središnju Aziju.
5: We have to look throughout the chain and make sure that
6: zbog toga je bitno da se taj cijeli lanac dobro prati i da zadovoljava sve propise Europske unije koji su među najstrožijima u svijetu kada je u pitanju sigurnost hrane, i zbog toga trebamo biti uz Bosnu i Hercegovinu upravo dok prati svoju proizvodnju od polja do stola.
4: Klimatske promjene izdvojene su kao najveći izazov za poljoprivredu i sigurnost hrane. One ne utječu samo na vremenske prilike, nego dugoročno mijenjaju način proizvodnje hrane. Dodatne poteškoće stvaraju i globalni sukobi, dok u našoj zemlji neusuglašenost domaćih propisa s evropskim zakonodavstvom i dalje ostaje jedan od najvećih problema. Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
7: Ako govorimo o kruškama koje su, na primjer, proizvedene bilo gdje u svijetu, ako ne ispunjavaju te njihove uslove, onda će provjeriti trgovice vrlo lako, ok, u Bosni i Hercegovini ja te kruške mogu da prodam, i on će prodati u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno ne bismo imali mehanizam da to povučemo sa tržišta. I iz tog razloga jako je bitno, uvijek apelujem da svima onima koji su u prilici, znači, da otkoče proces donošenja propisa, da to učine.
4: Tanković je kao primjer učinkovitog sustava nadzora izdvojio nedavno povlačenje krušaka iz Belgije nakon utvrđenih nepravilnosti. Istaknuo je kako je zdravstvena ispravnost hrane u Bosni i Hercegovini trenutno na zadovoljavajućoj razini. Kao jedan od novih izazova naveo je prisutnost mikroplastike, područje koje još nije adekvatno regulirano u domaćem zakonodavstvu. Ipak ohrabruje činjenica da domaći laboratoriji raspolažu kapacitetima za njezino otkrivanje i

0: mjerenje u vodi, tlu i zraku. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: I prije kraja dnevnika još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana.
2: Vijeće za provedbu mira u Sarajevu razmatra izbor i mandat novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave ponovno bez kvoruma. U Tivtu počinje samit Europska unija Zapadni Balkan. U Libanonu nakon ranjavanja minobacačkom granatom podlegao srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Slijedi razvedravanje i zatopljenje.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Leads. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Production.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Hadžera Rustić. Poslušajmo njenu poruku svojim školskim kolegama, svim prisutnim u kino sali Narodnog univerziteta gdje se priredba obilježavala i svim novim generacijama.
1: Teme i dileme.
2: Danas stojimo ovdje s velikom zahvalnošću. Biti učenik generacije zaista mi je čast, ali ta titula ne pripada samo meni. Iza nje najviše od svih stoje moji roditelji. Oni su moja najiskrenija podrška, ali i oni koji su strpljivo podnosili sve što je ovaj put sa sobom donio. Zatim, velika hvala svim našim nastavnicima koji su nam nesebično osvjetljavali put kroz ove godine. Posebno hvala mojoj razrednici, Sadi Korić, učiteljici Muameri Habibi, kao i svim mojim prijateljima, školskim kolegama koji su me gurali naprijed. Željela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U devetom razredu to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi jer zaista svako dijete je lijepo i Bog nas je sve stvorio sa drugačijim prednostima i kvalitetima. Smatram da bi se rado završetka osnovne škole mogla realizovati na mnogo ljepši način. Prava vrijednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Istinska inkluzivnost znači da kreiramo tradicije u kojima se nijedno dijete neće osjećati manje vrijednim zbog onoga što jeste, ili bira drugačiji put i odloči da ne prisustvuje takvim zabavama. Drugo je u prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba, bez obzira na to kojoj vjeri pripada. Voljela bih da škola u buduće to prepozna i omogući prostor za molitvu svakog učenika, gdje on neće morati birati između časova i onoga što je u životu svakog vjernika daleko bitnije od časova. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećate na rubu od ustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas oni čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
0: Hvala i Hadžeri na poruci. Poštovani slušaoci, i dalje ostanite u Stala se Radio Konjica. U narednim minutima emitovat ćemo i obraćanje učenika generacije druge osnovne škole Edisa Tabaka.

0: i dileme.
1: Druga osnovna škola Konjic proslavila je 25. maja svečanom priredbom u sportskoj dvorani Dan škole, gdje su sumirani uspjesi u školskoj 2025. i 26. godini ispraćena nova generacija maturanata. Uz dodjelu zahvalnica najuspješnijim učenicima na takmičenjima, titulu učenika generacije sa 100%-nim prosjekom 5.0 ponio je Edis Tabak, koji se emotivnim govorom zahvalio svojim roditeljima i nastavnicima.
0: Teme i dileme.
2: Sve ovdje prisutne, prije svega želio bih da srdačno pozdravim u svoje ime, ime naše generacije, koja već 9. godinu hodi stazama koje je većina vas učenika u publici tek krenula istraživati. Takve staze ja sam iskoristio da se na njima okušam, da se probijem kroz barijere svakodnevnih nedoumica i da na svakoj grešci koju učim ih naučim nešto novo. Ispravim je novim prilikama koje mi život nudi. Možda vam djelujem sigurno dok stojim ovdje, ali iza ovog trenutka stoje mnoge neprespavane noći, strah od neuspjeha i borbe s emocijama koje krih u srcu nadajući se da se na mom licu neće odrasti. I upravo to, ono što je počelo kao mali korak u nepoznato, završilo je kao trag koji je škola prepoznala i nazvala ga učenikom generacije. Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je za mene. A to naravno ne bih uspio sam. Tu su bili ljudi koji su ovaj moj put učinili posebnijim nego sva takmičenja koja su ga obilježila. Prije svega moji roditelji, a zatim moja učiteljica, te nastavnici, školsko osoblje i prijatelji od kojih su neki bili moja podrška, a drugi moja najljepša uspomena na školovanje. I dok govorim o svome putu, znam da svako od nas nosi svoju priču, svoje borbe i ljude koji su ga oblikovali. Zato danas, na neki način, govorim u ime svih nas. Bili smo generacija različitih karaktera.

0: različitih mišljenja i snova. Ali upravo te različitosti nas čine posebnima. Možda naša generacija nije bila savršena, ali je bila iskrena, posebna i puna ljudi koji imaju potencijal da ostave trag gdje god da idu. I za kraj, dok sad pred vama čita poruku koju preplaka sastavljajući, na pragu smo novog svijeta, a u nama i dalje odzvanjaju koraci djece koja su još prije 9 godina prvi put zakoračila kroz vrata ove škole.
1: 9 godina s jedne strane i tekako brzo prođe, a s druge strane i ne tako brzo, kako kažu, vrijeme jeste relativno. A učenicima se obratila i maturantica Ajša Halilović na priredbi prve osnovne škole Konjic, koja imala i također jednu važnu poruku. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Emitovat ćemo i to.

0: Slušate emisiju Teme i dileme u programu Radio Konjica.
1: Škola nije samo mjesto gdje se stiče znanje, mjesto gdje se uči. U školi djeca provedu mnogo vremena, tu stiču prijatelje, tu stiču prva različita iskustva. Bilo bi divno kada bi sva ta iskustva bila samo pozitivna, ali to nije priprema za život. Život donese i mnogo negativnih iskustava, a kroz školu polako se to nekako sve balansira i priprema. Učenica Ajša Halilović, maturantica 9. razreda prve osnovne škole Konjica, imala je veoma lijepu poruku u ime svih maturanata. Pa poslušajmo šta nam to

0: zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa, ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli ostaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
1: Doviđenja, doviđenja i za ovo druženje i do slušanja. Do narednog puta pozdravljaju vas Alisa Kudra, Amra Mušinović-Husić i Moamer Ćukle.

0: Marketing Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Magazin Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, studija Radio Konjica pozdravljaju vas, Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin. Pred nama je izuzetno bogat kulturni i muzički četvrtak u našem gradu. Danas vas vodimo kroz daske koje život znače, donosimo sjajne vijesti o uspjesima naših lokalnih umjetnika, a pred kraj emisije predstavljamo i dva fantastična muzička noviteta sa domaće scene. Ostanite sa nama.

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate emisiju Magazin. Za početak idemo do Narodnog univerziteta Konjic. Večera se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na velikoj sceni s početkom u 19 sati i 30 minuta ugostit ćemo ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Konjička publika će večeras imati priliku uživati u jednoj od najizvođenijih savremenih komedija autorice Jasmine Reze. Riječ je o predstavi Art u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Detalje o večerašnjoj predstavi, ali i o samoj završnici takmičarskog dijela festivala najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci, dio njih se gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19.30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Trigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
0: Magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Dakle, ne propustite večeras u 19.30 sati predstava Arta, u ponedjeljak 8. juna velika završnica takmičarskog dijela uz nagrađivanu Mirandolinu. Ostajemo u svijetu teatra, ali se okrećemo našim lokalnim snagama koje nižu nevjerovatne uspjehe. Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima i nova predstava amaterskog pozorišta Neretva pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
3: Amatersko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Konjicu. Dakle, to je 54. festival po redu i evo, u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjesta, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili.
1: Kada je riječ o glumačkoj ekipi, možete li nešto više otkriti našim sugrađanima i kada će biti premijerno izvođenje predstave u našem gradu?
3: Samo predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi. To su Almir Alić, Lejla Bektašević, Nordin Bandić i Ena Osmanović. A što se tiče premijernog izvođenja u Konjicu, to je planirano za 22. I evo, nadam se stvarno da ćemo da ćemo se svi dobro zabaviti to večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da stvarno mislim da će publici biti zanimljiva.
1: Hvala puno.
3: Hvala vam.

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Mi našim glumcima od srca čestitamo na ovom ogromnom uspjehu, a vama, dragi slušaoci, savjetujemo da već sada zabilježite 22. juni za domaću premijeru predstave Copacabana. Za kraj našeg današnjeg magazina pripremili smo vam pravo osvježenje u eteru. Donosimo vam dva muzička noviteta bosansko-hercegovačkih izvođača. Prvi nam stiže od poznatog pjevača Amela Ćurića, koji je predstavio singl Osjećaj ovaj. Pjesma je zamišljena kao univerzalna sportska i patriotska himna, lansirana je u savršenom trenutku kako bi podgrijala atmosferu pred nastup naše reprezentacije na predstojećem svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, prvenstvo počinje 11. juna, a naši zmajevi prvu utakmicu igraju 12. juna u Torontu protiv Kanade. Uživajmo u novom navijačkom ritmu.

0: Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje magazina. Ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Današnje izdanje magazina za vas su realizovali Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Do slušanja.
1: Magazin Radio Konjica.
2: Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papir Newbros Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Do 15. juna, mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20, samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55, Vegeta 250 grama, 2,95, Mellow Cake Milka 100 grama, 4,95, Brazil Kafa 200 grama, 5,60, Persil 7,5 kg, 34,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2.35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1.35, Keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

noćas možeš surfati na internet stranici i čuditi

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, naravno tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci, tako da možemo biti zadovoljni do sada. Kad su u pitanju individualne posjete, također i tu je bilo posjeta kao i proteklih godina i naravno kako je ljepše vrijeme, sezona kako odmiče, tako da će to biti sve posjećenije i nadamo se da bar eto i protekle godine da će biti bar blizu, jer protekla godina nam bila izuzetno uspješna i jedna je od bolji nakon otvaranja muzeja kad pogledamo statistike, što je i nas iznenadilo, dok i ova, kažem, nadamo se da ćemo biti približno kao i prošle godine.
1: Od ove godine Zavičajni muzej Konjic ima na raspolaganju i pametnu ploču koja kroz edukativne sadržaje posebno djeci pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu.
0: Da ove godine, tako da kažem, i poboljšali smo sam rad muzeja, odnosno neke inovacije koje smo uveli, tako da smo to već primijetili da djeci mnogo zanimljivo, a to je u biti u saradnji sa projektima Evropske unije, odnosno poduzetničkim centrom Linkom, u saradnji sa gradom Konjicom kao partnerom i naravno ustanovom Narodni univerzitet. Već smo dobili jednu pametnu ploču, tako da djeca i multimedijalno mogu učiti kroz radne kvizove, igre, i to je ono nešto što je ove godine inovativno u muzeju i što uvijek naglašavam da muzeji nisu samo dio prošlosti, ono što prezentujemo, nego naravno da moramo biti u skladu s vremenom i da budu dio sadašnjosti i budućnosti.
1: Vrata Zavičajnog muzeja Konjicu za posjete otvorena svakim danom od 10 do 14 sati, a moguće su i mimo navedenog termina uz prethodnu najavu, kazao nam je Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic.
0: Pa radno vrijeme sada radimo 7 dana u sedmici svaki dan od 10 do 14 sati, a naravno da smo fleksibilni za grupu posjete i ranije i poslije radnog vremena. Ulaz stoji 4 km je za individualne posjete i to uključuje oba muzeja, Zavičajni muzej i Zukinu rodnu kuću, a školske posjete nismo mijenjali cijenu, to je 50%, znači 2 km za školske posjete i to kao što je i puna cijena, znači uključuje 2 km i Zukinu rodnu kuću i Zavičajni muzej.
2: Konjička hronika.
3: Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Cilj je očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama zarastao u šiblje i vegetaciju. Akcija će biti održana u subotu 6. juna, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže. Detalje donosi Amra Mušinović-Husić.
4: Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvine nalazi se u selu Razići u samu obalu rijeke Neretve u Glavatičevu. Na ovom lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka, kao i ostaci srednjovjekovne crkve Bosanske. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. O akciji čišćenja govori Emir Medenhodžić, Fondacija Čuvari baštine Basanija.
5: Znači subota sad 6. juni, sad prilike početkom oko 10 sati, svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole Crkvene, to je selo Razići, to je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je zarasla u grmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođete, samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima.
4: Zbog toga su članovi fondacije Čuvari baštine Basanija odlučili organizovati veliku akciju čišćenja nekropole. Organizatori su već dobili podršku mještana Glavatičeva, ali i članova fondacije iz Sarajeva, a cilj je da lokalitet ponovo postane dostupan posjetiocima i ljubiteljima kulturno-historijskog nasljeđa.
5: Pozivamo sve zainteresovane koji su mogućnosti da dođu da očistimo to. Ja mislim da možemo u toku jednog dana. Obezbijedit ćemo normalno ishranu i piće i kafe. Imamo već najavljenih ljudi iz Glavatičeva, doće nas iz Sarajeva, iz fondacije, tako da želimo da, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli nastaviti bavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između oslog i za ovu lijepu nekropolu.

0: okolo.
1: Organizatori ističu da će tokom akcije posebna pažnja biti posvećena zaštiti stećaka kako ne bi došlo do njihovog oštećenja, dok će radovi biti ograničeni na uklanjanje vegetacije i naslaga zemlje koje skrivaju vrijedne spomenike.
0: U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste i tako dalje. Eto, srećom to ipak u blizini, ali onaj treba biti oprezan jer ne želimo i nestručnim radom da oštetimo stećke. Nama je bitno prvo da oni se pojave na površini u svojoj ljepoti, onaj, pokušati koliko možemo onaj toplom vodom da ih očistimo, da ih malo zemlju sklonimo. To nam je prvenstveni cilj, jer to zahtijeva sad onda posebne dozvole i posebne stručne ljudi ako za neku dalju konzervaciju i restauraciju, ali bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
1: Među više od 100 stećaka na nekropoli crkvine nalaze se i primjerci ukrašeni karakterističnim simbolima poput polumjeseca, križa i drugih ukrasnih motiva. Očekuje se da će nakon čišćenja biti vidljivi i ostaci srednjovjekovne crkve Bosanske, čije temelje tokom arheoloških istraživanja 50. godina prošlog stoljeća evidentirao Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
0: Naš je plan da to možemo završiti, da ona malo pokaže su pravom svoje ljepoti, jer ona ima izuzetno lijepih i oznaka i simbola i polumjesece. Kad se to još malo sad očisti, onda će oni i ti simboli dobijesno. A i da dodam da je tu Marko Vego kopao još 50. godina i pronašao je i crkvu Bosansku u blizini, pokušat ćemo nju da identificiramo gdje, tako da će to biti jedan lijepi doprinos naš promociji kulturne baštine i turizma u Glavatičevu, odnosno u općini Konjice.
1: Akcija čišćenja nekropole crkvine biće održana u subotu 6. juna u 10 sati. Organizatori su za učesnike obezbijedili prijevoz, hranu i osvježenje, te pozivaju građane, ljubitelje prirode i kulturne baštine da se uključe u ovu inicijativu. Cilj je očuvati vrijedno nasljeđe i dodatno afirmisati Konjic kao jedan od najznačajnijih centara stećaka i kulturnog turizma u Bosni i Hercegovini. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 061 494 912.
2: Večeras se nastavlja takmičarski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Na velikoj sceni s početkom u 19 sati i 30 minuta ugostit ćemo ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Konjička publika će večeras imati priliku uživati u jednoj od najizvođenijih savremenih komedija autorice Jasmine Reze. Riječ je o predstavi Art u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Detalje o večerašnjoj predstavi, ali i o samoj završnici takmičarskog dijela festivala, najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
3: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Podgorčević. Sa nama će večeras biti glumci. Dio njih ste gledali u filmovima koji su evo bili najgledaniji kada je u pitanju bosansko-hercegovačka kinematografija Amanet i Testament, zajedno sa još jednim njihovim kolegom. Dakle, ovaj trojac iz BMP-a Zenice su Siniša Vidović, Adam Smajlhodić i Zlatan Školjić. Večeras u 19.30 uživajte u ovoj sjajnoj komediji sa glumcima ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Inače, kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Prigonac sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
2: Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišta.

0: pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. Teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima je i nova predstava amaterskog pozorišta Neretva Konjic pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
1: Amatersko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Sebra koji se održava u Konjicu, dakle to je 54. festival po redu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjesta, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili. Samo predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi, to su Almir Alić, Lejla Bektašević, Nordin Bandić i Ena Osmanović, a što se tiče premijernog izvođenja u Konjicu, to je planirano za 22. i evo nadam se stvarno da ćemo da ćemo se svi dobro zabaviti to večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da stvarno mislim da će publici biti zanimljiva.
0: Sport. Atletski klub iz Konjice danas je pod pokroviteljstvom grada Konjica organizovao dječju trku Najbrži uz najbrže. Utrka je održana u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. U nastavku donosimo djelić atmosfere.
2: Najbrži u ovoj grupi Eldar Sarajlić 7.66, Amira, Amila, Cara i idemo Ema. Bravo, kako je vrijeme ovdje da vidimo sudija?
3: 7.26, Ema 8.22, Amila 9.09 i Almira 9.91.
2: Bravo!
4: Ja zovem Saira, čini mi se stvarno fino. Volim trčati. Ja se zovem Beri Alagić i stvarno mi se sviđa ovaj događaj, jako puno volim trčati.
5: Ja se zovem Iman Murad Begović, ja sam došla ovdje kako bi provjerila mogu li pobijeti.
6: Ja se zovem Amina i ovdje sam došla da se zabavim i da provodim mnogo vremena sa svojim vršnjacima.
7: Ja se Almira Šahnović i nadam se da ću nešto svojiti.
0: Na sportskom centru Partizanovo u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica večera se nastavlja tradicionalni malonogometni turnir Tri kornera penal. Večera se sastoji od 20 sati for mladih Nes, trgovačka radnja Palma, a od 21 sat snage će odmjeriti ekipe Burek King, Jablanica, Sky Lange, Pekara Avdić. Pred kraj Konjičke hronike donosimo servisnu informaciju. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija uputili su saopštenje da će sutra doći do obustave u vodosnabdijevanju. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak 5. juna bez vode će ostati korisnici ulicama Maršala Tita, Omladinska, Suhi Do i Musala u periodu od 9 do 11 sati. Iz ovog preduzeća mole korisnike da na vrijeme osiguraju potrebne količine vode te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Također napominju da je po uspostavljanju normalnog vodosnabdijevanja potrebno otvoriti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće, navodi se u saopštenju. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniži niža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni, najviša

koristeći tuđi pjesnički način, imitirajući svoju prvu knjigu, sve što su godine izbacile na obalu, moji mili daleki brodovi. Pa pod utjecajem alkohola, čežnje, klasične muzike i seksualne potrebe, sakupiti sve to pa reći.

sretanje sa provincijalkom koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika, tvoje izdaje, odlazak s Bogom. Ja odlazim ulicom koju je snijeg doslovno ugušio, sakupiti sve to pred.